עד כאן מבחר מתוך השערה, אופוס 18, מאת ארנסט שוסון, בעקבות מחזהו של שייקספיר. ז'אן ז'אק קנטורוב ניצח על חברי האנסמבל התזמורתי מפריז. ולסיים במבחר קטעים מתוך תקליטור שיצא בחברת אלפא, ובו מוזיקה מאת המלחין האיטלקי סטפנו לנדי ובני זמנו. מתוכו נשמע תחילה את הפסקליה הנושאת את המוטו אדם בורח קצל, הלקוח מספר איוב, אדם ילוד אישה, קצר ימים ושבע רוגז, כציץ יצא ואימל, ויברח קצל ולא יעמוד. בקולו של מרקו ביזלי עם נגני לארפג'טה בהדרכתה של קריסטינה פלואר.

מבחר קטעים מן הברוק האיטלקי עם נגני לארפג'אטה בדרכתה של קריסטינה פלואר עם מרקו ביזלי בשירה. אנחנו מסיימים את קונצרט הבוקר שערך אורי מרקוס באולפן אילנה אסכל. אנחנו מקווים שנהנתם, ואחרי חדשות 12 נעבור לשידור החי במרכז המוזיקה משכנות שעננים, הפעם אל ליאל וקסמן. נשמע שוב מיד אחרי החדשות של השעה 12, שיהיו בעוד קצת פחות מ-4 דקות.

ערב טוב, שלום רב לכם. הערב התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן בהקלטות מ-1902 עד 1951. ונפתח הערב בזמרת גדולה של לידר שהתחילה את הקריירה שלה על בימת האופרה, פרידה ליידר, הזמרת שנולדה בברלין ונפטרה בברלין, נולדה ב-1888, נפטרה ב-1975. היא התחילה כאמור כזמרת וגנרית מובהקת, ולימים נעשתה זמרת לידר, לאחר שזכתה להצלחות גדולות על בימות האופרה במדינות רבות בעולם, באירופה ובארצות הברית גם יחד. הסיבה שנטשה את בימת האופרה הייתה לא מתוך בחירה. היא נישאה לימים לכנר, שהיה כנר ראשי באחת התזמורות הגדולות בגרמניה, רודולף דמן, שהיה יהודי, והנאצים אסרו עליה להופיע על בימת האופרה. היא המשיכה להופיע פה ושם במקומות קטנים ובצורה בלתי בולטת בשירת לידר, ואף עשתה באותה תקופה, תקופת המלחמה, מספר הקלטות, אבל היא הייתה פרסונה נון גרטה. לימים, לאחר המלחמה, חזרה אל הבימה, אבל אך ורק כזמרת לידר. אנחנו נשמע את אחד מביצועי המופת שלה, שאכן הקלטה שנעשתה בברלין וב-1943, אבל לאור הנסיבות נדמה לי שהאסוציאציות אינן צריכות להיות חמורות במיוחד. השיר הוא ורד שלי, אופוס 90 מספר 2 מאת שומן, וליד הפסנתר מיכאל ראוכהיזן.

ורד שלי מאת שומן, פרידה ליידר עם מיכאל ראוכהייזן ליד הפסנתר בהקלטה מ-1943. ועתה נעבור אל אחד השירים הנודעים ביותר של שומן, אשר זכו למספר רב מאוד של הקלטות, אשר על כן נערוך שוב, כבתוכנית הקודמת, השוואות כמה וכמה ביצועים, למעשה חמישה ביצועים לשיר עץ האגוז. והביצוע הראשון הוא בהקלטה הקדומה ביותר שברשותנו, שנעשתה ב-1902 בווינה. הזמר הוא פריץ שרטר, הפסנתרן אנונימי ובטובתו, כפי שתשמעו מיד. שרטר נולד בלייפציג ב-1855, מת בווינה ב-1924, היה בתחילה זמר אופרטה. שמעו הגיע לאוזני יוהן שטראוס הבן, והוא כל כך התלהב ממנו עד שדאג לסדר לו תפקידים באופרה של בודפסט כבר ב-1876. אבל לימים החליט לעבור לאפיקים רציניים יותר, חידש את לימודיו עד שהגיע ובהצלחה גדולה אל בימת האופרה הגרמנית. הנה אם כן פריץ שרטר בהקלטת השיר עץ האגוז שנעשתה ב-1902, וכמקובל באותם ימים המפיק מודיע בתחילת ההקלטה שזוהי הקלטה.

עץ האגוז, פרידס שרטר, בלוויית פסנתר, בהקלטה מ-1902. ועתה השיר עץ האגוז מאת שומן, בביצוע זמר צרפתי גדול, במקרה הזה למרבה הצער בצרפתית, אם כי אנחנו נשמע אותו בהמשך הסדרה בגרמנית מופתית בשומן, שארל פנזרה. הזמר יליד ז'נבה, נולד ב-1896, מת בפריס ב-1976. היה זמר אופרה, זמר לידר גרמני צרפתי, נעשה מפורסם בהופעתו כפלאס של דביסי, ואפשר להמשיך ולהמשיך, ואנחנו אולי נעשה את זה כאשר נשמע אותו בביצועים ארוכים יותר. מכל מקום, המלווה הקבועה שלו הייתה מדלן פנזרה ביו, אשתו. הנה אם כן שארל פנזרה בשיר עץ האגוז, בהקלטה שנעשתה בפריס ב-1932.

צ'ארל ומדלן פנזרה בהקלטה מ-1932. עץ האגוז, הפעם עם הזמרת האמריקנית השחורה הגדולה מריאן אנדרסון, אולי באותה תקופה, הקלטה נעשתה ב-1945, כבר לא בשיא קולה, אבל עדיין ביצוע של אומן גדול, אומנית גדולה. ליד הפסנתר מלווה גדול, פרנס רופ. עץ האגוז מפי מריאן אנדרסון.

ماريان أندرسون إم فرانس روب ليارب سنتير בהקלטה מ-1945. הבטחנו 5 ביצועים, נסתפק ב-4. את הזמרת הנוספת, אליזבת שומן, נשמע בהמשך התוכנית בשירים אחרים. הביצוע האחרון של עץ האגוז מאת שומן, שנשמע הערב, הוא גם ההקלטה המאוחרת ביותר מבין ההקלטות בסדרה הזאת, מ-1951. ביצוע נפלא של ויקטוריה דלוס אנחלס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר.

עץ האגוז בביצוע ויקטוריה דה לוס אנג'לס עם ג'רלד מור ליד הפסנתר בהקלטה מ-1951. ועכשיו נעבור אל שיר מתוך המחזור אהבת המשורר מאת שומן. את המחזור במלואו נשמע בתוכניות האחרונות בסדרה, אבל השיר הזה הוא בתור אינטרמצו מבדח למדי. אמרתי קודם על הקלטה ששמענו מ-1902 שהיא הקדומה ביותר שבידינו, טעות. זוהי ההקלטה הקדומה ביותר, היא מ-1901, והיא נעשתה בפטרבורג, ברוסיה. אתם יכולים כבר להבין שלפנינו עוד פעם ביצוע ברוסית. בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת המשורר מאת שומן, בביצוע הזמר הרוסי ניקולאי פינגר, שנולד ב-1857 ליד קזן, ונפטר ב-1918 בקייב. הוא החל את הקריירה שלו כקצין בצי, אבל למד לשיר באותה תקופה, תחילה ברוסיה ואחר כך בנפולי. שם הופיע בהופעת הבכורה שלו בנפולי, ואחר כך בפרמה ובבולוניה, ואז ערך סיור בברזיל. וכאן יש סיפור משעשע, שם הוא פגש בטוסקניני, וכאשר חזר לאיטליה הוזמן להופיע באופרה מאת קטלני בשם אדמאה בטורינו. אנחנו היינו יכולים לחשוב שטוסקניני סידר לו ג'וב, אבל הסיפור קצת הפוך. התנאי היחיד שלו להופעה היה שמנצח בלתי ידוע בשם ארטורו טוסקניני יוזמן לנצח על הביצוע, ואכן כך היה. הוא זכה לתהילה רבה גם מחוץ לאיטליה וברזיל, בהופעות בבית האופרה קובנט גארדן בלונדון, במדריד, בבוקרשט, ולבסוף ברוסיה מכורתו. הנה אם כן ניקולאי פינגר, בכיתי בחלומותיי בהקלטה מ-1901.

בכיתי בחלומותיי מתוך אהבת משורר מאת שומן בגרסה רוסית ובביצוע ניקולאי פינגר עם סנטרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ברוסיה ב-1901. ועכשיו אל שיר הנודד מאת שומן אופוס 35 מספר 3 בשני ביצועים. הראשון בהם הוא של זמר טנור בשם וילי בירנקובן, ומאחר שתמונתו של הלה מונחת לפניי, אני חייב לספר לכם שהוא שמנמן, מעט חייכני, אבל לראשו משהו שנראה לפחות בתמונה המטושטשת הזאת כסיר לילה עם נוצה בקצה. אבל בתחתית התמונה כתוב וילי בירנקובן כלוהנגרין. לפנינו הוא בשיר הנודד עם ליווי של פסנתר בהקלטה מ-1904.

וילי בירנקובן, בהקלטה מ-1904. הנה אותו שיר נדודי מאת שומן בהקלטה מודרנית הרבה יותר, מ-1929. הזמר שלפנינו הוא פרידריך שור, אחד מזמרי האופרה הגדולים של המחצית הראשונה של המאה, ווטן מאוד מפורסם על בימת ביירויט, זמר שזכה להצלחה ברוב בתי האופרה הגדולים בעולם. הוא נולד בהונגריה ב-1888, מת בארצות הברית ב-1953, הופיע כאמור בבתי אופרה רבים, המעיט מאוד להופיע או להקליט לידר, אבל אותן הקלטות בודדות שהותיר אחריו מציגות אותו באור נפלא, כמו למשל השיר שלפנינו, שיר הנדודים, כאן עם רוברט יגר ליד הפסנתר בהקלטה שנעשתה בברלין ב-23 במאי 1929.

פרידריך שור עם רוברט יגר ליד הפסנתר בהקלטה מ-1929 של שיר נדודים מאת שומן עם הסיום המקורי של הפסנתר שבביצוע הקודם של וילי בירנקובן קוצץ. אולי טוב שקוצץ לאור נגינתו של הפסנתרן עד לאותה נקודה. ועכשיו אנחנו עוברים אל אחת הזמרות הגדולות של הלידר אליזבת שומן, פרטים עליה שמענו בתוכנית הקודמת, והפעם נשמע אותה בשני שירים. הראשון, הנה זה. ליד הפסנתר מלווה אותה ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה בלונדון ב-1930.

הנה זה, מאת שומן, בביצוע אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1930. והנה היא, עדיין עם ג'ורג' ריבס, בהקלטה שנעשתה שוב בלונדון 7 שנים אחר כך, ב-29 בנובמבר 1937, הו, אתם הגברים.

הוא אתם הגברים, אליזבת שומן. על אותו צד של תקליט 78 סיבובים בדקה, הצליחה אליזבת שומן לדחוס עוד שיר קטן אחד ולא נוותר עליו. ניצת ורד, ניצת ורד, ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר.

ניצת ורד מאת שומן, אופוס 89 מספר 6, אליזבת שומן עם ג'ורג' ריבס ליד הפסנתר בהקלטה מ-1937. ועתה נעבור אל הזמר קארל ארב, שגם עליו סיפרנו בתוכנית הקודמת, אלא שהפעם אני אוסיף אולי עוד פרט אחד הקשור במלווים שלו. זה פרט רכילותי בתכלית, שאין מקומו יאה בתוכנית כזאת, ועל כן נתעכב עליו. קארל ארב היה צמוד אל מלווהו הקבוע, והמפורסם מיכאל ראוכאיזן שנים רבות. לימים קרה מקרה מצער. הגברת ארב, אשתו של קארל ארב, התאהבה במלווה ראוכאיזן, ושניהם נמלטו. כאשר היו מביעים השתתפות בצערו של קארל ארב על אובדן אשתו, היה נוהג לומר, זאת צרה גדולה, אבל יש צרה גדולה הרבה יותר, איבדתי את המלווה שלי. אנחנו נשמע אותו עכשיו בהקלטות שנעשו לאחר שאיבד את המלווה שלו. המלווה כאן הוא ברונו זיידלר וינקלר. ושני השירים הראשונים שנשמע בביצועו הם זה שאת כה חולה, אין כאן שום אסוציאציה כמובן לסיפור שסיפרנו, והשיר האחר קולות ישנים. שני השירים הם מתוך אופוס 35, מספר 11 ומספר 12, וההקלטות נעשו בינואר 1937 בברלין.

שני שירים, אופוס 35, מה גורם לך להיות כה חולה, או העובדה שאת כה חולה, וקולות ישנים. קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר יד הפסנתר, והנה הם בעוד שיר אחד, מה אומר, אופוס 27 מספר 3. גם הקלטה הזו נעשתה בברלין ב-1937.

מה אומר, מאת שומן, בביצוע קארל ארב עם ברונו זיידלר וינקלר בהקלטה מ-1937. כאשר הגשנו את הסדרה שהוקדשה ללידר של שוברט לפני זמן רב, השמענו שיר אחד בביצועה של זמרת שרבים שמעו את שמה אך מעטים את זמרתה, תרז בר, זמרת המצו-סופרנו. שמה יצא לה לא רק בזכות עצמה, אלא בזכות בעלה, הפסנתרן הגדול ארתור שנאבל, שליווה אותה בכל הופעותיה וגם בהקלטותיה המעטות. הם נישאו זה לזו ב-1905. ההקלטה שנשמע עכשיו בביצועה של תרז בר, שנאבל, נעשתה כשעוד לא הייתה שנאבל ולא היה שנאבל ליד הפסנתר, אלא פסנתרן אלמוני. 1904, ברלין. מעלתה של הקלטה זו בהשוואה לאחרות היא שעדיין קולה היה בגרונה וכוחה במותניה, בניגוד להקלטות המאוחרות יותר שדוגמה מהן נשמע אחר כך. השיר הקטן הזה הוא שיר עם, אופוס 51, מספר 2, מאת שומן.

שיר עם מאת שומן, אופוס 51 מספר 2, תרז בר עם פסנתרן אלמוני בהקלטה שנעשתה ב-1904. ועכשיו, מ-1932, באולפן בלונדון, תרז בר שנאבל עם ארתור שנאבל ליד הפסנתר, בשיר מחפש האוצרות, אופוס 45 מספר 1 מאת שומן. הפסנתרן נפלא, הזמרת, שפטו בעצמכם.

נחפש האוצרות מאת שומן, אופוס 45 מספר 1, תרז בר שנבל עם ארתור שנבל על הפסנתר, בהקלטה שנעשתה ב-1932, בהיותה בת 56. כאן אנו מסיימים את התוכנית השנייה המוקדשת ללידר של שומן. ערב טוב.

לילה טוב חברים, מה שלומכם? אתם על כאן כל המוזיקה, התוכנית היא בלו נוט ואנחנו בליל שישי, מה שאומר שהלילה יהיה לילה שקט, אנחנו נשמע יחד מוזיקה רכה שתנעים לכם את הזמן איפה שלא תהיו, ביחד או לחוד. ברקע מיילס דייביס עם אול בלוז ואנחנו כבר מתחילים.

לסטר יאנג, הוא הסקסופוניסט שהבטח לנו את הלילה ברוך. הוא היה מזוהה עם כובע הפורק פאי הט שלו, שהוא היה חובש מקבעת קטנה כזו מהימים שזה עוד היה באופנה, שנות ה-40, 50. והדמות שלו נמצאת אצלי בראש, עוד דרך להרגיש את ההיסטוריה. כמה שזה כאן ועכשיו, אבל מאוד שם ואז. אז אנחנו מתחילים עם I can't give you anything but love. שיהיה לנו בכיף.

צמד לעניין, הסקסופוניסט ג'ון קולטריין והזמר ג'וני הרטמן, יחד מתוך אלבום משותף יפיפה. כמה שקולטריין ידע לנגן בלדות עם העומק הרוחני הזה שלו והסגנון האגרסיבי, הוא גם ידע לחשוף את הצד הרך שלו. ועכשיו עוד סקסופוניסט שתמיד נשמע אגרסיבי, אבל הלילה הוא נותן לנו פס מזה. A house is not a home. סוני רולינס, ואחריו קיג'ארט ויאנגר ברק עם מוזיקה שהיא בית על אמת.

לא ברור איך המוזיקה עובדת, אבל זו מוזיקה לנשמה. והיא כמו מכונת זמן בשבילי. קיס ג'ארט ויאן גרבריק עם מיי סונג, והוא גם שלי. ואנחנו להרכב של הפסנתרן צ'יק קוריאה, Return to Forever, שנת 73, והזמרת היא פלורה פורים, אז לא כל יום פורים, אבל היום פורים.

הרבי הנקוק, מלך הגרוב של הג'אז, Come Running to Me, מתוך אלבום דבש שנקרא Sunlight. ואנחנו עכשיו לפסנתרן מאוד מיוחד בשם ג'וי קלדרצו, שנותן לנו את הפרשנות האינטרוספקטיבית הזו לוואלס של דבי, במקור של ביל אבנס, A Waltz for Debbie.

כמו כלום היא עושה את זה, קריסטין צ'נוויף, I get along without you very well. ואפשר לשמוע עליה את התיאטרון ואת מחזות הזמר. ואנחנו לעוד סקסופוניסט ותיק, כמו זה שאיתו פתחתי את התוכנית, והוא גורם לסקסופון האלט להישמע כמו חמאה. ג'וני הודג'ז, שאליו מתלווים ארתור קלארק בטנור והתזמורת, מוד אינדיגו.

וזהו זה חברים, אנחנו מסיימים. אני רוצה להודות לכם שהייתם איתי, שמחתי להיות איתכם, אני מקווה שנהניתם לשבת איתי ולשמוע מוזיקה ביחד, ותודה לכם שהקדשתם את הזמן הזה. ג'וני הוג'ז ברקע עם מוד אינדיגו. כמו שידעו לעשות פעם. ואנחנו נסיים עם זמרת שאני מאוד אוהב, סטייסי קנט. That's all, וזה הכל, שיהיה לכם לילה טוב ורק טוב, אני הייתי אמיר הרניה, להתראות.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. בכירי אגף המודיעין ופיקוד דרום הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. תחקיר צה"ל מעלה כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים פגע בטנק שבו נהרג מג"ד 52 לפני כעשרה ימים. מונדיאל 26, קנדה ניצחה את דרום אפריקה 1-0 והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. התחזית חם מעט מן הרגיל.
1: חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ושלום רב, השעה 6. היום יום שני, י"ד בתמוז תשפ"ו, 29 ביוני 2026. כאן זוהר סדן. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שעוברה לרב אלוף זמיר בשבוע שעבר נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לערוך אימונים למחבלי נוחבה. כמו כן, חמאס מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת-קרקע ברחבי הרצועה. כל זאת על אף שצהל מחזיק ב-60% מרצועת עזה. צהל מסר את עמדתו לאמריקנים ולפיה יש לשוב ללחימה, אולם האמריקנים מתנגדים בשל רצונם להמשיך במימוש החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד אמש את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ נכתב כי אורך התוואי יותר מ-200 מטרים ועומקו יותר מ-25 מטרים וכי הוא הכיל בתוכו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל עדכנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. פרסום ראשון, תחקיר אסון הטנק לפני 10 ימים שבו נהרגו 4 לוחמי צהל. בצהל מאשרים כי רחפן נפץ של חיזבאללה עם חימוש נגד טנקים, ככל הנראה RPG, פגע בטנק מסוג מרכבה סימן 4, סמוך לרכס אלי טייר בדרום לבנון, והרג את 4 לוחמי השריון, בהם מג"ד 52 סגן אלוף בן שמחון. עוד עולה מתחקיר צהל כי הרחפן פגע במחל הדלק של הטנק בחלקו האחורי ומצד שמאל. פגיעה שהובילה לפיצוץ אדיר בתא הלוחמים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי צהל ממשיך בחקירת האירוע, בין השאר נבחנת מערכת ההגנה מסוג מעיל רוח כדי לשפר את ההגנה של הטנק שנחשב לאחד מטנקי המערכה הטובים ביותר בעולם. בפגיעה נהרגו גם סמל ראשון נווה חפשוש, סמל ראשון יואב קליין וסמל ראשון ליאב קבביה. החשוד ברצח ליה מלכה בפיצוץ הרכב בחולון בתחילת החודש שוחרר למעצר בית. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי לפי המשטרה בשלב זה לא הצליחו לגבש ראיות נגד החשוד, פרודה של ליה שאיים עליה ועל בני משפחתה. הצעת החוק לביטול מעצר עריקים. כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות מבקרים בחריפות את נוסח הצעת החוק שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט מהליכוד ואומרים לכתבנו דניאל גרובייס, ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. החוק קובע בין השאר שמיום אישור החוק למשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, קנדה ניצחה הלילה את דרום אפריקה 1-0 במשחק שנערך בלוס אנג'לס והפכה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר. מדובר במשחק הראשון בדרג 32 האחרונות, שלב הנוקאוט. משחקי המונדיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ, והן יעשו גבוהות מעט מן הרגיל. מחר בלי שינוי, וביום רביעי תחול ירידה קלה בטמפרטורות בערים ובפנים הארץ. מידות החום המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב ובחיפה 29, בצפת 33, בבאר שבע 35, ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
4: אנחנו כאן כל המוזיקה.
5: כאן כל המוזיקה, בוקר טוב לכם מאזינות ומאזינים. אתם ואתן על השעון המוזיקלי בעריכת יוליה צודיקס. כאן באולפן, הדס ראשוני. האזנה מהנה. נפתח בוולס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח אנדרה פרווין.

פתחנו את השעון שלנו בוואלס הפרחים, מתוך הבלט מפצח האגוזים אופוס 71 מאת צ'ייקובסקי. נגנה התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של אנדרה פרווין. נמשיך בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידארטי. ינגן בכינור פרנצ'סקו דאורציו עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י.

זה היה הפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לכינור מספר 2 ברי מינור, מאת המלחין קריסטיאנו ג'וזפה לידרטי, מלחין אוסטרי ממוצא איטלקי שחי במאה ה-18. שמענו את פרנצ'סקו דאורציו בכינור עם אנסמבל אוזר מוזיצ'י. נשמע עכשיו את מזמור קכ"ז בתהילים ניזי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. נשמע את המקהלה והתזמורת The 16 בניצוחו של הארי כריסטופרס.

זה היה מזמור קכ"ז בתהילים, ניסי דומינוס, מאת קלאודיו מונטוורדי. שמענו את המקהלה והתזמורת The Sixteen בניצוחו של הארי כריסטופרס. נשמע עכשיו את הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור, אופוס 93 מאת בטהובן. נשמע את תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן.

זה היה הפרק הרביעי מתוך הסימפוניה מספר 8 בפה מז'ור אופוס 93 מאת בטהובן. ניגנו חברי תזמורת הנובר בנד בניצוחו של רוי גודמן. נעבור עכשיו לפואמה הסימפונית שיר אביב מאת ג'אן סיבליוס אופוס 16. תנגן התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי.

זו הייתה הפואמה הסימפונית שיר אביב, אופוס 16 מאת ג'אן סיבליוס. נגנה התזמורת הסימפונית של גטבורג בניצוחו של נמי ארווי. נשמע עכשיו את הקונצ'רטו לאבוב, כינור הוכלי קשת, בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. נשמע את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור, עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק.

זה היה הקונצ'רטו לאבוב כינור וכלי קשת בסי במול מז'ור מאת ויוולדי, מספר 548 ברשימת יצירותיו. שמענו את דיוויד רייכנברג באבוב, את סיימון סטנדג' בכינור עם תזמורת הקונצרט האנגלי בניצוחו של טרבר פינוק. נחתום בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54, מאת גריג, תנגן, התזמורת הפילרמונית של סלובקיה, מנצח ריכרד אדלינגר.

חתמנו את השעון שלנו בנוטורנו מתוך הסוויטה הלירית אופוס 54 מאת גריג. נגנה התזמורת הפילהרמונית של סלובקיה, ניצח ריכרד אדלינגר. ועד כאן השעון המוזיקלי לבוקר זה. ערכה יוליה צודיקס באולפן הדס ראשוני. המשך בוקר טוב לכם, והאזנה מהנה לשידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. רצח ביפי, גבר נורא למוות לפני זמן קצר. בכירים בצהל הזהירו את הרמטכ"ל כי חמאס נערך מחדש למלחמה. דיווח אמריקני, ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את ההתכתשות של הימים האחרונים ולשוב למשא ומתן על הסכם סופי. מונדיאל 26, קנדה ניצחה את דרום אפריקה 1-0 והפילה לשמינית הגמר. התחזית, התחממות קלה.
1: כאן חדשות ברשת ב' החדשות.
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. חשד לרצח ביפיר, גבר כבן 30 נורא למוות. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. חמאס נערך מחדש למלחמה, כך הזהירו בכירי אגף המודיעין ופיקוד הדרום את הרמטכ"ל. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במדורת החדשות בכאן 11 כי באזהרה שהועברה לרב-אלוף זמיר בשבוע שעבר, נכתב כי ארגון הטרור מייצר מאות מטענים בכל חודש, מגייס מחבלים והחל בעת האחרונה לאמן מחבלי נוח'בה. חמאס גם מנסה להבריח רחפנים ואמצעי תקשורת מחצי האי סיני ומשקם תשתיות תת-קרקע. בצהל סבורים כי יש לשוב ללחימה, אך בוושינגטון מתנגדים ומעוניינים להמשיך לקדם את החזון של הנשיא טראמפ ומועצת השלום. צהל השמיד הלילה את תשתית הטרור התת-קרקעית של חיזבאללה במרחב הכפר מג'דל זון שבדרום לבנון. בהודעת ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ נכתב כי בתוואי יותר מ-200 מטרים אורכו ויותר מ-25 מטרים עומקו היו מאות אמצעי לחימה ופירי שיגור. ישראל התקנה מראש את ארצות הברית על השמדת התשתית. באיראן אומרים כי לא השתתפו בשיחות הטכניות עם ארצות הברית שנקבעו לאתמול על יישום מזכר ההבנות שנחתם בין שתי המדינות. בכיר בלשכת המנהיג העליון מהדי פזלי אמר כי וושינגטון אינה מעוניינת ליישם את ההסכם בעקבות השפלתה בשדה הקרב ובשדה המדיני. אנו ממתינים לראות אם האמריקנים יעמדו בהתחייבויותיהם בסוגיית שרשרת הכספים לדוגמה ובעניין לבנון. אנו עוקבים אחר יישום התנאים האלה, אמר פזלי לטלוויזיה האיראנית. מדבריו הביא כשבנו איתמר מרגלית. הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות דרך מצר הורמוז. על פי הדיווח, וושינגטון הציע לקיים שיחות עם איראן בפסגה בדוחה. כך מסרק השבנו יחזקאל קורנברג. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפים שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים מטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות. ביקורת חריפה של כמה ראשי ישיבות הסדר חרדיות על נוסח הצעת החוק לביטול מעצר עריקים שהציג אתמול יושב ראש ועדת החוץ והביטחון ביסמוט. הם אמרו לכתבנו דניאל גרובייס כי ברור לכל בר דעת שהחוק ייפסל, כך לא מביאים פתרון. בהצעת החוק נאמר בין השאר כי ממועד החקיקה ולמשך 90 יום לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד חייבי גיוס שתורתם אומנותם. מונדיאל 26, בפתיחת שלב הנוקאוט אמש, ניצחה קנדה את דרום אפריקה 1-0, והייתה לראשונה שמעפילה לשלב שמינית הגמר.
2: מגיע לאושטקיו, אושטקיו בית, אושטקיו כובש! שטפן אושטקיו! מעלה את קנדה ל-1-0 בתוספת הזמן!
0: הערב ב-8 ייפגשו ברזיל ויפן, ב-11:30 בלילה, גרמניה ופרגוואי, וב-4 לפנות בוקר ישחקו הולנד ומרוקו. משחקי המודיאל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
1: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
0: והתחזית עלייה קלה במידות החום בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר, דומה, ביום רביעי, ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות, קרין גרודן בר-אור. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: השעה בחסות.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.

בוקר טוב מאזינות ומאזינים יקרים, כאן כל המוזיקה, השחרית קלאסית ליום הזה, שני בשבוע, 29 בחודש יוני, י"ד בתמוז, בהיר, חם, קיצי ומסנבר, בדומה למה שהיה כאן אתמול. נאחל למאזינינו כולם שחרית קלאסית בברכת השכמה, קלה, בריאות טובה, מאור פנים לכל בני הבית. השעה 7:06, זריחה או ראשון כבר מכמה דקות, דקה או שתיים אחרי 5 בבוקר, אור מלא כמעט בכל הארץ ועד 8 לפנות ערב. ובאין הרבה מילים, באין מילים כמעט, נקום בעוז ובעוצמה, אם תרשו לי, כדי להציל את ישראל מפני אויביה, כדי שנשמש פחות מטרות להם ולכוונותיהם. קשה קצת לדעת אם אתה בעד רוביו או ב-HD ונס. הכל מתנהל כאן הרחק מאיתנו בינתיים, תודה לפי שעה. מתעוררים בעוצמה כדי להציל את ישראל גם מפני עצמה. אנו פותחים ביצירה שחיבר הקטור ברליוז ושמה חלום בהקיץ, משנת 1840. מנגנים איגור גרופמן בכינור עם התזמורת הסימפונית סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי. בוקר טוב.

והשעה 7:17. הבוקר הזה, יום שני, שמענו יצירה של הקטור ברליוז ושמה חלום בהקיץ. שנת ההלחנה 1840. שמענו את נגינתו של איגור גרופמן בכינור עם התזמורת הסימפונית של סן דייגו בניצוחו של יואב תלמי. אלכסנדר גלזונוב הוא המלחין הבא, ווואלס בנגינת הפסנתר של שורה צ'רקסקי.

שבע ועשרים דקות. שמענו יצירה של אלכסנדר גלזונוב, ולס שלו, שורה צ'רקסקי, ניגן בסנטר. והנה אלכסנדר בורודין, המלחין הבא, הפתיחה לאופרה הנסיך איגור, על התזמורת הסימפונית של לונדון, מנצח גיאורג שולטי. עשר דקות.

והשעה 7:31 דקות. שמענו יצירה של אלכסנדר בורדין, הפתיחה לאופרה הנסיך איגור. על התזמורת הסימפונית של לונדון ניצח גאורג שולטי. הומפרדינגט, אנדריאס קירפל, מנגן מפסנתר, יחד עם רביעיית הקשת, כלי הקשת, דיוגנס.

גרשווין, המלחין הבא, שלושה פרליודים לפסנתר, יצירה משנת 1926, מנגן הפסנתרן ג'ון לנהן.

עכשיו 7:52, והנה הצלילים האחרונים לשחרית שבחרנו להשמיע הבוקר. צ'ט בייקר בחצוצרה עם רביעיית הג'אז שלו אומר ביי ביי לכל הציפורים השחורות בחיינו. ביי ביי בלאקבירד. צ'ט בייקר, 7:52.

מאזינות ומאזינים יקרים, האורך של המוזיקה שהשמענו הבוקר, זה שבחר את הקטעים, איתי ביינר, וכמובן לעצמנו אחרי כל מלחמה, הרי מישהו צריך להתאושש, להתנקות, לנקות, סדר לא מגיע מעצמו, נכון? ואז לאפשר למצלמות לעבור למקום אחר, ולהיזכר ולזכור, להתחיל, להמשיך בחיים הטובים יותר. בינתיים יום בטוח לעצמנו, ורק נתפלל ונייחל שימינו אלה לא יהפכו עלינו להרגל. יום יפה ובטוח לכם.

0: מוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. הפשיעה בחברה הערבית ממשיכה להשתולל, גבר כבן 30 נורא למוות ברכב. אלקין מגן על דברי סמוטריץ' בסוגיית החטופים ואומר כי ויתר כמה פעמים על עמדות של הבייס הפוליטי שלו ותמך בהסכמים לשחרורם. דיווח אמריקני, וושינגטון וטהרן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. התחזית, התחממות קלה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. רצח ביפיע, גבר כבן 30 נורא למוות ברכב. צוות של מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. מן המשטרה נמסר כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבותיו נחקרות. כתבתנו מיכל וסרמן מוסרת כי ביממה הקודמת נרצחו 5 בני אדם. מייסדת מרכז אילף, המרכז לקידום ביטחון בחברה הערבית, ראויה חנדוקלו, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי החברה הערבית משוועת לשלטון חוק בתוכה.
4: החברה הערבית זועקת את נשמתה, החברה הערבית קוראת לממשלה ולמדינה שיהיה שלטון חוק בתוך החברה הערבית. כל בן אדם נורמטיבי בתוך החברה הערבית אומר שהמשטרה תעשה את התפקיד שלה. אנחנו יודעים שזה לוקח זמן, אבל מדינה צריך לשים את זה על סדר היום הלאומי שלה, בדיוק כמו שעשתה ב-2005, ארגוני פשיעה גודלים בוואקומים. כשאין לך מדינה, אין לך תעסוקה, אין לך כלכלה, אין לך חינוך, החוק לא קיים, אז אין לי מדינה, אני חיה תחת ארגוני הפשיעה.
2: סערת דבריו של השר סמוטריץ' אתמול כי בזכותו כל החטופים חזרו. מרב סבירסקי, שאחי איתי נחטף ונרצח בשבי חמאס בעזה, אומרת בכאן חדשות ברשת ב' כי סמוטריץ' מטייח את האמת.
5: כל העם שלנו לא שוכח מי תרפד עסקאות, מי התנגד לעסקאות, סמוטריץ' התנגד לשתי עסקאות, מי דגל שוב ושוב אך ורק בלחץ צבאי ודאג כל הזמן שמטרת מיטוט החמאס תהיה מעל החזרת החטופים. אנחנו לא נשכח את זה, סמוטריץ', אבל גם לא נשכח מי הוא אבי תיאוריית החמאס או נכס, וגם במשמרת של מי התרחש הטבח הכי נורא שהיה פה.
2: מרב סבירסקי אמרה את הדברים לרגע גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. השר זאב אלקין מהליכוד הגיב במשדר כי הממשלה ניהלה בצורה נכונה מאוד את המערכה בנושא שחרור החטופים.
6: בצלאל סמוטריץ' מספר פעמים ויתר, זה צריך באמת לתת לו את הקרדיט, ויתר על העמדות של הבייס הפוליטי שלו ודווקא תמך בהסכמים לשחרור חטופים. בצלאל סמוטריץ' פעל בהרבה יותר אחריו. הוא חושב שאם לא היינו מצטרפים לממשלה לפני כשנתיים, גם עסקת החטופים לא הייתה יוצאת לפועל, כי הממשלה הייתה נופלת.
2: הוול סטריט ג'ורנל מדווח כי ארצות הברית ואיראן הסכימו להפסיק את הלחימה של הימים האחרונים ולשוב למסע ומתן על הסכם סופי. גורם אמריקני אמר שכלי שיט יוכלו כעת לנוע בחופשיות דרך מצר הורמוז. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. הלילה דיווח ערוץ אל ערבייה הסעודי כי השיחות הטכניות בין הצדדים יהיו מחר בדוחה, בירת קטר, כשבמוקד סוגיית מצר הורמוז. גורמים המעורים בפרטי הצעת החוק לפיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה צופים קושי להשלים את החקיקה בזמן שנותר עד פיזור הכנסת כשבועיים וחצי. נוסף על סיום העבודה על סעיפי החוק, ועדת החוקה תידרש לעבור על מאות סעיפי חוק שבהם מוזכר היועץ המשפטי ולקבוע מי מהגורמים המפוצלים יטפל בו. כתבתנו דקלה אהרון שפרן מוסרת כי השבוע נקבעו 4 דיונים בוועדה במאמץ לקדם את החוק במהירות, והיושב ראש רוטמן הביע ביטחון שהחקיקה תושלם טרם היציאה לבחירות.
3: כאן תחזית. הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, עלייה קלה במידות החום, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מחר דומה וביום רביעי ירידה קלה בטמפרטורות. עורכת החדשות קרין גורדן ברור. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. ארוחת בוקר עם אמוץ פרידמן, עורכת תמרה בלטר.

בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, 8:05. בארוחת הבוקר היום נשמע מיצירות מוצרט, מספר ולסים מאת שוברט ורבל, ומיצירות באך, דומניקו סקרלטי, פולנק, סקריאבין, טלמן, ולא נסיים לפני שנציין את יום הולדתו של ברנרד הרמן. האזנה טובה לכולנו. נפתח בקונצ'רטו לשתי קרנות יער ותזמורת של גאורג פרידריך טלמן. את ארבעת פרקיו מנגנים אולריש הובנר וירג שולטס בקרנות. עליהם ועל לסטאג'ונה פרנקפורט מנצח מיכאל שניידר.

פתחנו בקונצ'רטו לשתי קרנות יער ותזמורת מאת טלמן. ניגנו אולריש הובנר וירג שולטס בקרנות, ונגני לסטה ג'ון פרנקפורט בניצוח מיכאל שניידר. מאת דומניקו סקרלטי נשמע עכשיו סונטה למקלדת ברמינור, מספר 9 ברשימת קירק פטריק, מנגן הפסנתרן יבגני סודבין.

הפסנתרן יבגני סודבין ניגן סונטה למקלדת ברמינור מעט סקרלטי, מספר 9 ברשימת קירק פטריק. וחיית לסוויטה של רבל, ולסים אציליים וסנטימנטליים, שכותרתה מבטאת אומאז' לשוברט, ליצירה מ-1823, שנשמע בהמשך. את גרסת הפסנתר של הסוויטה פרסם רבל ב-1911, ואילו את זו שנשמע הבוקר, התזמורתית, הוציא לאור ב-1912. על תזמורת קליבלנד, מנצח פייר בולז.

ולסים אצילים וסנטימנטליים מאת רבל. על תזמורת קליבלנד ניצח פיאר בולז. אנחנו באותו עניין. ולסים סנטימנטליים לפסנתר בארבע ידיים מאת שוברט. 779 ברשימת דויטש. מנגנים צמד הפסנתרנים, ברכה עדן ואלכסנדר תמיר.

שמענו את צמד הפסנתרנים המקסימים ברכה עדן ואלכסנדר תמיר. הם ניגנו ולסים סנטימנטליים לפסנתר בארבע ידיים. 779 ברשימת דויטש מאת שוברט. מהאופרה כך עושות כולן שהלחין מוצרט ללברית של דפונטה, נשמע את הפתיחה בנגינת תזמורת הברוק לצ'טרה בניצוח אנדריה מרקון. את הטרצטינו מן המערכה הראשונה יבצעו שלושה סולנים, ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית, בניצוח ניקולאוס ארנון קור. כך עושות כולן של מוצרט.

הפתיחה וטרצטינו מן המערכה הראשונה של האופרה כך עושות כולן מאת מוצרט ללברית של דפונטה. על שלושה סולנים ותזמורת קונצרט חבאו המלכותית ניצח ניקולאוס ארנונקור. את הפתיחה נגנה תזמורת הברוק לצ'טרה בניצוח אנדרה מרקון. והנה קטע קפריצ'ו במי מינור, הקטע השלישי מתוך ארבעה קטעים אופוס 81 לרביעייה של פליקס מנדלסון. מנגנת רביעיית בלצ'ה.

מחיאות הכפיים לרביית בלצ'ה שחבריה ניגנו קפריצ'ו במימינור, הקטע השלישי מתוך ארבעה קטעים אופוס 81 לרביעייה של פליקס מנדלסון. זוהי הקלטה מקונצרט שהיה בפסטיבל שופן ואירופה באוגוסט האחרון. כעת לקטע רונדו לקלאביקורד שכותרתו פרידה מהקלאביקורד תוצרת זילברמן שלי. הוא כתוב, כמו רבות מיצירותיו של קארל פיליפ אמנואל באך, בסגנון אקספרסיבי מאוד. נשמע את הרונדו האלגי מ-1781, בנגינת ז'וסלין קוויה, בקלאביקורד. קארל פיליפ אמנואל באך.

ז'וסלין קוויה ניגנה בקלאביקורד את הרונדו שכותרתו פרידה מהקלאביקורד תוצרת זילברמן שלי, של קארל פיליפ עמנואל באך. בוקר טוב לכם, מאזינות ומאזינים, המצטרפים אלינו לשעה שנייה של ארוחת בוקר. תמרה בלטר עורכת, אני עמוץ פרידמן, שמחים מאוד שאתם איתנו. נדלג אל המאה ה-20, לסונטה לקלרנית ופסנתר של פרנסיס פולנק. את שלושת פרקיה מנגנים נגן הקלרנית אלי אבן והפסנתרן אמיל נאומוף.

את הסונטה לקלרנית ופסנתר של פולנק ניגנו אלי אבן בקלרנית ואמיל נאומוף בפסנתר. מתוך חמישה שירי בודלר מאת קלו דביסי נשמע את השיר המזרקה. כמו ארבעת השירים הנוספים במחזור, גם הוא לוקט מתוך ספרו של שרל בודלר, פרחי הרע. נשמע אותו מפי זמרת המצו סופרן מגדלנה קוז'נה. מיצוקו אוצ'ידה מנגנת בפסנתר. המזרקה מאת דביסי.

המזרקה. השיר הרביעי מתוך חמישה שירי בודלר מאת קלוד דביסי. שר הזמרת המצו סופרן מגדלנה קוז'נה, ועימה הפסנתרנית מיצוקו אוצ'ידה. המזרקות, אנחנו שמחים כולנו, עוזרות להתמודד עם החום בחוץ. אז אולי נפנה לשתיים נוספות מתוך מזרקות רומא של אותו רינו רספיגי. נשמע הבוקר את המזרקה השלישית, מזרקת טרבי בצהריים, ואת הרביעית ואחרונה, מזרקת וילה מדיצ'י בשקיעה. על נגני אקדמיה סנטה צ'צ'יליה, מנצח דניאל גטי.

המזרקות השלישית והרביעית מתוך מזרקות רומא של אוטורינו רספיגי. דניאל גאטי ניצח על נגני אקדמיית סנטה צ'צ'יליה. הפסנתרן אלכסי וולודין, שהיה אמור לבצע אתמול את הקונצ'רטו השני לפסנתר מאת ברמס, עם התזמורת הסימפונית הישראלית ראשון לציון, עבר לצערנו תאונת דרכים בסוף השבוע שעבר, ומאושפז בבית חולים. קודם כל, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה וחזרה מלאה לנגינה בפסנתר. בינתיים נשמע בנגינתו את הסונטה מספר 5 לפסנתר, אופוס 53, מאת אלכסנדר סקריאבין. היא כתובה ברצף אחד ארוך, בלי חלוקה לפרקים. אלכסי וולודין.

זו הייתה הסונטה מספר 5 לפסנתר, אופוס 53 מאת אלכסנדר סקריאבין. שמענו את הפסנתרן אלכסיי וולודין. שוב, אנחנו מאחלים לו החלמה מלאה ומהירה. המלחין ברנרד הרמן, שמוכר לנו בעיקר מהמוזיקה שהלחין לסרטיו של היצ'קוק, נולד ב-29 ביוני 1911. לציון היום נשמע כעת את הקטע דיוקן של היץ' פרייטו. הדיוקן התזמורתי מבוסס על המוזיקה שכתב הרמן לסרטו של היצ'קוק The Trouble with Harry משנת 1955. סרט שתורגם לעברית בכותרת מי רצח את הארי. על התזמורת הפילרמונית של לונדון מנצח המלחין ברנרד הרמן.

דיוקן של היץ', המבוסס על המוזיקה שכתב ברנרד הרמן, לסרטו של היצ'קוק, The Trouble with Harry. ברנרד הרמן גם ניצח על התזמורת הפילרמונית של לונדון. וכאן אנחנו מסיימים. ארוחת בוקר לבוקר שני, תמרה בלטר ערכה, אני עמוץ פרידמן. אתם מאוד מוזמנים גם לתוכנית הבאה שלנו, היצירות הגדולות עם ליאל וקסמן. בינתיים אנחנו רוצים לחזור אל הנגינה של אלכסיי וולודין ולשמוע את הפרק השני, ציפורים עצובות, מתוך מראות של רבל.

שמענו את נגינתו של אלכסיי וולודין בפרק השני, ציפורים עצובות מתוך מראות של רבל. ושוב, אנחנו מאחלים לו החלמה מהירה כמה שיותר. עד לפרסומת נשמע נוקטורן מספר 21 מאת שופן, דניאל ברנבוים.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
4: כאן כל המוזיקה. השעה 10. שלום ותודה שהצטרפתם אלינו. אתם על היצירות הגדולות, אני ליאל וקסמן, עורכת לכם את התוכנית בפעם האחרונה, ולאורך השעתיים הקרובות נשמע יצירות שעוסקות בפרידה, אבל גם כאלה שמסמלות התחלות חדשות מכל מיני סוגים. נפתח עם היידן בסימפוניה מספר 45, סימפוניית הפרידה. הסימפוניה מכונה כך כיוון שבפרק הפינאלי שלה, במקום סיום מהיר וגרנדיוזי כמצופה, מופיעה הפסקה קצרה ואחריה קטע אדאג'ו, שבו נגן אחר נגן מסיים את תפקידו ועוזב את הבמה, עד שנותרים רק שני כינורות בודדים שלבסוף עוזבים גם הם. נאמר כי היידן חיבר את הפרק בצורה הזו על מנת למלא את בקשתם של הנגנים בתזמורת הנסיך אסטרהזי פטרונו. הנגנים חיפשו דרך יצירתית להעביר לנסיך את המסר שהם מעוניינים לצאת לחופשה. אחרי עונה ארוכה במיוחד בחצרו. נשמע את הסימפוניה מספר 45 של היידן בנגינת הקמרת הישראלית ירושלים, מנצח אבנר בירון.

ומהפרידה של היידן אל זו של בטהובן, נמשיך ונשמע את הסונטה לפסנתר מספר 26, אופוס 81 א', יצירה שחיבר בשנים 1809 ו-1810, ושאבה השראה מיצירתו של המלחין הצ'כי יאן לדיסלב דוסק. הסונטה לפסנתר מספר 18 שלו, גם היא מכונה הפרידה. נשמע את שלושת פרקי הסונטה של בטהובן, הפרידה, ההיעדר והשיבה, בנגינת הפסנתרן אמיל גיללס.

אמיל גילז ניגן את הסונטה אופוס 81 א' של בטהובן, סונטת הפרידה. 45 דקות אחרי 10, בכאן כל המוזיקה, נעבור עכשיו אל החלק האופטימי יותר, החלק שבו נשמע מגוון התחלות חדשות, ומה יותר מתאים מאשר להתחיל עם גריג ועם ההתחלה החדשה שכולנו קמים אליה בכל יום, הבוקר. אז נשמע גם את שיר הבוקר וגם את שלושת הפרקים שאחריו מתוך סוויטת פרגינט מספר 1, אופוס 46, נגינת התזמורת הקאמרית האנגלית ובניצוחו של ריימונד לפארד.

גריג, סוויטת פרגינט מספר אחת, שמענו את התזמורת הקאמרית האנגלית בניצוח רימונד לפארד. ומכאן נמשיך כעשור קדימה אל סוף שנות ה-80 של המאה ה-19, אז דביסי הלחין את אביו. בעבודה על היצירה הזו אמר דביסי שהוא מבקש להלחין יצירה בצבע מיוחד מאוד, כזה שיכול להביע מגוון רחב של רגשות. היא תיקרא אביו, אביו אנושי. היצירה מורכבת משני פרקים. הראשון מבטא את הפריחה ההדרגתית, הלידה האיטית והמאומצת של הבריות ושל הטבע, והשני מבטא את האושר שמביאים עמם חיים חדשים. דביסי הלחין ליצירה שתי גרסאות, גם תזמורתית, כנראה המוכרת יותר מבין השתיים, אך גם גרסה לפסנתר בארבע ידיים, שאותה נשמע עכשיו, ינגן דואו גנובה ודימיטרוב.

דבי סי, אביב בגרסה לפסנתר בארבע ידיים, שמענו את דואו גנובה ודימיטרוב. ומכאן אל דבוז'ק ולהתחלה החדשה שלו בעשור האחרון של המאה ה-19, הרבה לפני שהגלובליזציה הפכה למושג שנמצא בשימוש יומיומי, המלחין הצ'כי עבר לניו יורק, עשה רילוקיישן, כדי להתחיל לנהל את הקונסרבטוריון הלאומי בעיר. הוא העביר שם בסך הכל 3 שנים, אך אלה היו פורות ומשמעותיות במיוחד, והשפיעו על הלחנתו בצורה עמוקה. כמה מיצירותיו הגדולות והמפורסמות ביותר נכתבו בתקופה הזו, הקונצ'רטו לצ'לו, חמישיית המיתרים אופוס 97, הסימפוניה התשיעית, וזמן קצר אחריה גם היצירה שמיד נשמע, רביעיית המיתרים בפה מז'ור אופוס 96, מהרביעיות המפורסמות ביותר ברפרטואר. את הרביעה הזו, שזכתה לכינוי האמריקאית, דבוז'ק חיבר במהלך שבועיים תמימים, והיא משקפת את הרגעים השמחים, הרגועים והקסומים של האזור הכפרי בארצות הברית שבו שהה במהלך חופשת הקיץ בין שנות הלימודים בקונסרבטוריון. נשמע את הרביעה מספר 12 מאת דבוז'ק אופוס 96 האמריקאית, מנגינת חברי רביעת פאבל האס.

חברי רביעת פאבל הס ברביעת המיתרים מספר 12 האמריקאית מאת דבוז'ק. ואם כבר טיילנו כל הדרך אל ארצות הברית של אמריקה, נשאר שם גם ליצירה האחרונה שלנו בתוכנית היום. זו יצירה שאינה פרידה מהעבר לגמרי, אך גם אינה התחלה חדשה וחותכת, אלא כזו שמייצגת התהוות של העבר אל תוך ההווה. הברוק והג'אז אחד בתוך השני. נשמע מאת ברנשטיין פרלוד פוגה וריפים, מלגינת טד קלקרה בקלרנית, עם תזמורת העולם מחדש, בניצוח מייקל טילסון תומאס.

ברנשטיין, פרלוד, פוגה וריפים. שמענו את טד קלקרה בקלרנית ותזמורת העולם החדש בניצוח מייקל טילסון תומאס. היצירות הגדולות בכאן כל המוזיקה, עד כאן להיום. אני ליאל וקסמן, שמחתי מאוד להיות כאן איתכם. מקווה שנהנתם, תכף נצא להפסקה קצרה של חדשות, ומיד אחר כך אורי מרקוס יצטרף אליכם לשעתיים של זרקור. אתם מוזמנים מאוד כמובן להישאר איתנו, שיהיה המשך יום שקט ורגוע, סו בזירות, להתראות.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן חדשות ברשת בעת הכותרות. ראש הממשלה נתניהו מתנגד להגברת קצב הדיונים במשפטו, ואומר לשופטים כי פרקליטו עמית חדד שקל להתפטר בשל כך. גדי איזנקוט אומר כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים את החברה הישראלית. מפכ"ל המשטרה יכנס הערב דיון מיוחד על המאבק בפשיעה בחברה הערבית. התחזית, מחר דומה.
3: חדשות ברשת ב' החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו ופרקליטו עורך הדין עמית חדד מתנגדים בתוקף להגברת קצב הדיונים במשפט האלפים לחמישה ימים בשבוע. נתניהו התייצב לדיון בבית המשפט המחוזי בירושלים, אף שלא נדרש לכך, ואמר לשופטים כי מדובר בעיוות דין ענקי. לדבריו, פרקליטו הזהיר כי לא יוכל להעניק לו הגנה ראויה ואף שקל להתפטר. ראש הממשלה שב וטען כי מתקיים נגדו מסע רדיפה. עורך הדין חדד הוסיף כי משפט אייכמן יתנהל חמישה ימים בשבוע. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי התובעת, עורכת הדין יהודית תירוש, מחתה על דברי ראש הממשלה וטענה כי הוא מנצל את הבמה כדי לתקוף את רשויות האכיפה ולהעליב עובדי ציבור. אנחנו דוחים לחלוטין כל טענה לרדיפה פוליטית, הדגישה תירוש. יושב ראש ישר גדי איזנקוט אומר בתגובה לדבריו של ראש הממשלה נתניהו כי יקים ממשלת אחדות רחבה לאחר הבחירות, כי הוא מאמין גדול מאוד באחדות, אך צעדיו של נתניהו מפלגים מאוד את החברה הישראלית. הוא פועל נגד שירות לכל ומנסה לעשות חוק השתמטות, וגם מנסה להקים ועדת חקירה פוליטית. איזנקוט אמר את הדברים בוועידת הגליל המזרחי באוניברסיטת תל חי. מדבריו הביא כתבנו רובי המשלג. ראש הממשלה נתניהו וראש האופוזיציה לפיד ייפגשו בצהריים לעדכון ביטחוני. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי זו הפעם הראשונה שהשניים נועדים לאחר חודשיים. חבר הכנסת דן אילוז מהליכוד אומר בכאן חדשות ברשת ב' כי יתנגד לחוק יסוד לימוד תורה. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף אילוז כי קיבל פניות ממפלגות שונות להצטרף עליהן.
4: אני חושב שזה חילול השם ענק, אני לא מבין איך מישהו שהוא חלק מהציונות הדתית כמגזר יכול להצביע בעד חוק שבסוף כל המהות של החוק הזה שהתורה שלנו היא לא התורה האמיתית ושהתורה של מגזר אחר היא התורה האמיתית.
5: נתניהו אומר אני רוצה להקים ממשלה לאומית רחבה כדי להגיע להסכמות גם בתחום הגיוס. אתה מאמין לו?
4: חובת ההוכחה זה להוריד חוק יסוד לימוד התורה וחוק גולדקנופ, ככה אני קורא לו, כי זה לא נכון שזה חוק לביטול מעצרים. אז אני מקווה מאוד להצביע
2: ליכוד, והמבין
4: יבין.
2: בתוך כך, ראש ישיבת ההסדר החרדית, חדוות התורה, הרב יונתן רייס, אומר כי ראש הממשלה נתניהו עשה שימוש ציני במכתב ראשי ישיבות ההסדר החרדיות אליו בסוגיית מעצר עריקים. בריאיון לעקיבא נוביק ולקרן אוזן, הוסיף הרב רייס כי נתניהו וראש לשכתו עצרו את החקיקה בנושא הגיוס.
6: ראש הממשלה לא רק שלא עזר בגיוס חרדים, גם דברים שהיו יכולים לעשות בלי חקיקה, הוא עצר, מזכיר הממשלה שלו, עצר באופן אקטיבי, בלחץ עסקנים חרדים, וגם תקע סכין באגב של אלה שכן מתגייסים. לא יכול להיות מצב שיש שם חרדים שמתגייסים, למרות כל הלאום. וברגע האמת, כשהגיעה החלטת ממשלה, והבטיחו שיקדמו ויקדמו, הגיעו עסקנים חרדים ליוסי פוקס, אמרו לו, בשום אופן, אתה לא מעביר שקל, שום החלטת ממשלה אתה לא מעביר. מה הפריע לראש הממשלה, לתת תורה, להביא החלטת ממשלה שמדברת רק מי שמתגייס?
2: מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי יכנס הערב דיון מיוחד בנושא המאבק בפשיעה בחברה הערבית. בדיון, בהשתתפות סגל הפיקוד הבכיר של המשטרה, ייבחנו הדרכים להגברת הפעילות נגד ארגוני הפשיעה. שישה בני אדם נרצחו בחברה הערבית ביומיים האחרונים, האחרון שבהם הבוקר ביפיע.
3: כאן תחזית.
0: הלילה בכאן 11, ערב דרמטי נוסף בשלב הנוקאוט במונדיאל. מי יהיו העולות לשמינית הגמר? השידורים הישירים, הלילה בכאן 11, בכאן בוקס ובכאן חדשות ברשת ב'.
2: והתחזית, מחר הטמפרטורות יוסיפו להיות מעט גבוהות מן הרגיל בעונה, ביום רביעי ירידה קלה במידות החום. עורכת החדשות קרין גורדן בר אור. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: השעה בחסות.
9: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים. כפוף לתנאי המבצע.
10: אנחנו כאן כל המוזיקה.
11: שלום לכם, צהריים טובים. אתם מכוונים לסדרתנו זרקור. השבוע אנחנו מצדיעים לארצות הברית לכבוד 4 ביולי הממשמש ובא. מחווה לגדולי המוזיקה האמריקנית, לחשובי מלחיניה ויוצריה לאורך הדורות. והשנה יום ההולדת חגיגי במיוחד, 1776-2026, 250 שנה להיווסדה. ממני אורי מרקוס, כאן איתכם מעכשיו עד 2. ונפתח בסוויטת מיסיסיפי משנת 1926, בדיוק 100 שנה, מאת המלחין האמריקני ממוצא גרמני, פרדי גרופה. סוויטה תזמורתית ב4 פרקים המתארת תמונות שונות ממסע במורד נהר המיסיסיפי, השני באורכו באמריקה הצפונית, ממקורו בצפון מינסוטה ועד ניו אורלינס בדרום בפאתי מפרץ מקסיקו, מרחק של כמעט 4,000 קילומטר. יצירותיו של גרופה שאבו את השראתן בעיקר מן הגיאוגרפיה של מכורתו, ארצות הברית. הנה פליקס סלטקין מנצח על התזמורת הסימפונית הוליווד בול.

פרדיג רופא, סוויטת מיסיסיפי משנת 1926, פליקס לטקין ניצח על התזמורת הסימפונית הוליווד בול. ומנהר המיסיסיפי נשות מעט מזרחה אל מדינת טנסי. הישר ליצירה האמריקנית הבאה שלנו. נוקסוויל, קיץ 1915, מאת סמואל ברבר, למילים של ג'יימס אייג'י. ג'יימס אייג'י היה סופר, עיתונאי, תסריטאי ומבקר קולנוע עתיר כישרון. למעשה היה ממבקרי הקולנוע המשפיעים ביותר בארצות הברית בשנות ה-40 של המאה הקודמת. אייג'י חי על הקצה. הוא אהב לשתות ולעשן ונשרף מוקדם, הלך לעולמו בן 45 בלבד. וזה אגב מזכיר לי את אהרון בחר, ארלה בחר שלנו, שגם הוא נפטר בן 45, מהעיתונאים הבולטים שפעלו כאן אצלנו בשנות ה-70 וה-80, וגם הוא התנסה בקולנוע, אתם בטח זוכרים אותו היטב, ארלה בחר. אבל אנחנו נחזור לג'יימס אייג'י. חיבורו המפורסם ביותר של אייג'י הוא מוות במשפחה, רומן אוטוביוגרפי שאותו לא זכה להשלים. הספר הזה זיקה את אייג'י בפרס פוליצר היוקרתי, אבל זה קרה באיחור, איחור רב, 3 שנים אחרי שהלך לעולמו. נוקסוויל, קיץ 1915 של ברבר, נשענת על כתביו של אייג'י, ומסרטטת את שנת 1915, השנה השלווה האחרונה בילדותו, כאשר היה ילד בן 6. שנה לאחר מכן, נהרג אביו של אייג'י בתאונת דרכים. עקב כך עזבה המשפחה את עיר מגוריה, נוקסוויל, טנסי, שבדרום ארצות הברית. הטקסט הנוסטלגי של אייג'י מתאר את השלווה שעטפה את חייו באותה השנה מנקודת מבטו של ילד, אך גם מהדהד את המאורעות שערערו את השלווה הזאת זמן קצר לאחר מכן. ברבר בחר קטע אחד מתוך הטקסט ורקם סביבו יצירה שאותה כינה רפסודיה לירית לקול ולתזמורת. המבנה החופשי, הרפסודי, משקף את כתיבתו של אייג'י וגם את האופי דמוי החלום של הטקסט. אז אנחנו נשמע את היצירה היפה הזאת בנגינת תזמורת פילרמוניה חדשה בניצוחו של תומאס שיפרס, עוד אמריקני מוכשר אחד, עם הסולנית, זמרת הסופרן, לאונטין פרייס, אמריקנית גם היא. הנה נוקסוויל, טנסי, קיץ 1915, מאת סמואל ברבר.

נוקסוויל, קיץ 1915, מאת סמואל ברבר, בעקבות ג'יימס אייג'י. שמענו הקלטה משנת 1968 בנגינת תזמורת פילהרמוניה החדשה, בניצוחו של תומאס שיפרס ובקולה של זמרת הסופרן לאונטין פרייס. ומכאן לשני שירי עם אמריקניים בשירתו של ברל אייבס, שחקן הקולנוע וזמר הפולק הנודע, כוכב גדול בשנות ה-50 וה-60, איזה קול נוגע ומרגש היה לו, ברל אייבס. אז הנה הוא בזר הנוסע, הזר הנוסע הוא פיטר גריי, ברל אייבס.

איזה יופי. הזר הנוסע הוא פיטר גריי, שני שירי עם אמריקנים בקולו של ברל הייבס, הנפלא. האורח הבא בזרקור האמריקני שלנו הוא סקוט ג'ופלין, פסנתרן מועדונים קצר ימים, הנחשב אבי הרג, הרג טיים. סגנון מוזיקלי שהגיע לשיא פריחתו בסוף המאה ה-19 ושהשפיע רבות על מוזיקת הג'אז. בשנתו האחרונה סבל ג'ופלין מתסמינים קשים של מחלת האגבת. לאחר תקופה של אובדן שפיות ופרנויה, מת בשנת 1917 במנהטן, ביותו בן 48. נשמע כמה קטעי רג בלחנו של סקוט ג'ופלין, בהם שניים מפורסמים במיוחד, אבדרן ורג עלי העדר, מייפל ליף רג, שם שמקורו במועדון במיזורי, שבו נהג ג'ופלין לנגן. הנה ג'ושוע ריפקין מנגן בפסנתר. סקוט ג'ופלין.

ג'ושוע ריפקין ניגן שני קטעי רג מאת סקוט ג'ופלין. ומכאן לאחד המלחינים החשובים והמשפיעים בתולדות המוזיקה האמריקנית, צ'רלס אייבס. שמענו מקודם את ברל אייבס, עכשיו צ'רלס אייבס. איש ניו אינגלנד, חלוץ ומחדש, בעל שפה אישית ייחודית, שכמעט לא זכה להכרה ולפרסום בחייו. אייבס היה איש עתיר ממון, מיליונר כבד. הוא הקים חברת ביטוח שהייתה מן המצליחות ביותר בארצות הברית. את כספו תרם לצדקה, מגן לאלמנות ויתומים. נשמע את הסימפוניה השלישית שלו משנת 1910, שלה קרא פגישת המחנה. אייבס ביטא בה את רשמי הסביבה שבה גדל בימי ילדותו, במחורתו הכפרית, הסגורה והפרוטסטנטית, בקהילה קטנה של סוחרים זעירים ואיכרים קשי יום. הסימפוניה בת שלושה פרקים וכתובה להרכב של תזמורת קאמרית קטנה. כל אחד מהם נושא כותרת תוכניתית פרוגרמטית. החברים הוותיקים נאספים, יום הילדים וטקס אכילת לחם הקודש. הנה מייקל טילסון תומאס שהלך לעולמו לפני שבועות אחדים, בהקלטה שנשמע ומנצח על תזמורת קונצרט חבאו מאמסטרדם. Charles Ives.

הגישת המחנה, סימפוניה מספר 3, מאת המלחין צ'רלס אייבס. על תזמורת קונצרט חבאו המלכותית, ניצח מייקל טילסון תומאס. ואיך אפשר בלי לנארד ברנסטיין, האיש והחריזמה? נשמע קטע מתוך יצירה לא כל כך מוכרת מפרי עטו, ולא במקרה. בשנת 1976 כתב לני מחזמר לברודווי, ושמו שדרות פנסילבניה 1600. שדרות פנסילבניה 1600 זוהי הכותרת המציינת את כתובתו של הבית הלבן בוושינגטון די-סי. המיוזיקל תיאר באופן דוקר, רוקץ ומשעשע את האפליה הגזעית בין לבנים ושחורים באמריקה, כפי שהיא משתקפת מבעד לקירות הבית הלבן, דרך הנשיאים ונשותיהם והמשרתים שלהם, עבדים שחורים. אלא שהמחזמר נחל כישלון חרוץ וירד מן הבימה לאחר 7 הופעות בלבד. לאחר מותו של ברנסטיין נעשה ניסיון להחיות מחדש את היצירה העבודה ששקעה בינתיים בתאום הנשייה. בשנת 1997 היא הועלתה מחדש, הפעם בשם קנטטת הבית הלבן, יצירה לסולנים, למקהלה ולתזמורת, שמשכה כ-80 דקות, מחצית מן המיוזיקל המקורי. אז אנחנו נשמע כמה קטעים מתוך היצירה הזאת, קנטטת הבית הלבן, מאת לנארד ברנסטיין. קנט נגנו מנצח על סוללת סולנים, ועל זמרי הקולות מלונדון, וגם על התזמורת הסימפונית של לונדון, ה-LSO, בהקלטת הבכורה העולמית של היצירה משנת 1997. הנה.

קטעים, לצערי רק קטעים, מתוך קנטטת הבית הלבן מאת לנרד ברנסטיין. קנט נגאנו ניצח על סוללת סולנים, על זמרי הקולות מלונדון ועל התזמורת הסימפונית של לונדון. ההקלטה משנת 1997, 7 שנים לאחר מותו של לני. מלחיננו הבא לא בדיוק אמריקאי, צרפתי שאין למעלה ממנו, מוריס רבל. בשנת 1928 ערך רבל סיבוב הופעות מוצלח במיוחד בין 4 חודשים בארצות הברית ובקנדה. הוא ביקר ב-25 ערים, ניצח על תזמורות, ניגן בפסנתר והרצה. המסע הזה חשף אותו למכמני הג'אז האמריקאי והשפיע רבות על יצירותיו המאוחרות העתידות להיוולד, כמו למשל הבולרו ושני הקונצ'רטי לפסנתר. הקונצ'רטו בסול מז'ור והקונצ'רטו ליד שמאל, שאותו נשמע עכשיו אולי בביצוע היפה ביותר שאני מכיר לפחות, עם הפסנתרן היהודי-אמריקאי ליאון פליישר. פליישר נולד בסן פרנסיסקו, בן למשפחת מאגרים יהודית כאמור שהגיע מאירופה. בהיותו בן 10 נשלח ללמוד אצל ארתור שנבל הגדול. בקיץ 1952 הוא זכה, אז בהיותו בן 24, בפרס הראשון בתחרות הפסנתר היוקרתית על שם המלכה אליזבת בבריסל. מכאן סלולה הייתה דרכו, הוא הוזמן לנגן עם מיטב התזמורות וחתם על חוזה הקלטות בלעדי עם חברת קולומביה. ואז כשהוא בן 36, בשיא כוחו היצירתי, לקה פליישר במחלת שרירים ששללה ממנו את השימוש בידו הימנית. כשהנגינה הפכה כואבת ובלתי אפשרית, פרש מבימת הקונצרטים והתמקד ברפרטואר הפסנתר המצומצם שנכתב ליד שמאל, לבדה. אז הנה ההקלטה שלו עם התזמורת הסימפונית של בוסטון, בניצוחו של סייג'י אוזאווה, הקונצ'רטו ליד שמאל של מוריס רבל.

מוריס רבל, קונצ'רטו ליד שמאל ולתזמורת, הסולן ליאון פליישר והתזמורת הסימפונית של בוסטון, בניצוחו של סייג'י אוזאווה. וביצירה הנפלאה הזאת אנחנו גם ניפרד, זרקור שני מארבעה בסימן ארצות הברית, במלאת 250 שנים לולדתה, ממני אורי מרקוס, אני מאוד מקווה שנהנתם, נשתמע שוב מחר, ונסיים בריאלטו ריפלס, אדוות ריאלטו, בנגינת האחיות קטיה ומריאל לבק, ג'ורג' גרשווין. הנה. עכשיו אנחנו נשמע את זה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: השעה בחסות.
3: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
4: זאת הדרך של יוחננוף.
3: כפוף לתנאי המבצע.
0: סייסטה מוזיקלית עם מתי ליפשיץ.

פתחנו בפרילוד החמישי ברמז'ור לגיטרה מאת הייטור וילה לובוס, כאן בנגינתו של רפאל פויאטח. כאן כל המוזיקה, שלום לכם וצהריים טובים, עכשיו 6 דקות אחרי השעה 2. מתי ליפשיץ איתכם באולפן, מעכשיו ועד השעה 4. אנחנו עוד נשוב לברזיל בהמשך התוכנית לקראת סיומה, אבל כעת אנחנו נפנה לצרפת. הנה הפתיחה לטרגדיה של קורני פולייקט. מאת פול דיקה, על תזמורת המאות מנצח פרנסואה קסביה רוט. אם אתם בדרכים, סעו בזהירות, ובאשר תהיו שתהיה האזנה מהנה.

תזמורת המאות בניצוח פרנסואה קסביה רוט, בפתיחה פוליקט מאת פול דוקה, על פי הטרגדיה מאת פייר קורנאי. נשאר בצרפת, נעבור למלחינה הצרפתייה ממוצא אירי, אוגוסטה אולמס, בת המחצית השנייה של המאה ה-19, תלמידתו הנאמנה של סזר פרנק. מפרייתה נשמע שלושה קטעים זהירים, שנסון, אור ירח וז'יג, תנגנה ג'וליה טורל בחליל ואלן קובר בפסנתר.

ג'וליה טורל ואלן קובר ניגנו שלושה קטעים זהירים מאת אוגוסטה אולמס. ומצרפת לאנגליה, בוקר אביב מתוך שלוש פואמות זהירות מאת פרדריק דיליוס. הנה התזמורת הסקוטית הלאומית המלכותית בניצוח דיוויד לוי ג'ונס.

בוקר אביב, פואמה מאת פרדריק דיליוס. והנה קטע לירי מאת אדוארד גריג, אל האביב, שמו, אליס שרה אות, בפסנתר.

הפרק השני מתוך רביעיית הפסנתר מספר אחת בדומינור מאת גבריאל פורה, נגנה רביעיית דומוס. לפני כן שמענו את הקטע הלירי אל האביב מאת גריג. נשוב לאנגליה מאת רייפון וויליאמס, הנה סוויטת צ'ארטר האוס, יצירה שהקדיש לבית הספר צ'ארטר האוס בו למד. הנה התזמורת הקאמרית הישראלית תחת שרביטה של דליה אטלס.

התזמורת הקאמרית הישראלית בהובלתה של דליה אטלס בסוויטת צ'ארטר האוס מאת רבון וויליאמס. ולסיום השעה הראשונה, הנה הגיטריסט הבריטי ג'ון וויליאמס בשיר העם סקארבורו פייר.

0: סקארבורו פייר בנגינת הגיטריסט ג'ון וויליאמס. שתי דקות אחרי שלוש, חצי דקה של הפסקה, ונשוב אל חצי האי האיברי.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.

הגיטריסט מנואל ברואקו בחוטה, מחול ספרדי, מספר 6 מאת אנריקה גרנדוס. נשאר בספרד ביצירה ייחודית מאת לואיג'י בוקריני, חמישיית כלי קשת ושמה המוזיקה של הלילה ברחובות מדריד. מנגנים, מיומי סיילר וסילביה וולץ' בכינורות, דיאמוט פופן בביולה, וריצ'רד לסטר והאוורד פני בצ'לי.

המוזיקה של הלילה ברחובות מדריד, חמישיית כלי קשת מת לואיג'י בוקריני. עוד בסגנון ספרדי, פרק שלישי ואחרון, רונדו בנוסח ספרדי מתוך הקונצ'רטו החמישי לפסנתר מאת יוהאן נפומוק הומל. הווארד שלי מוביל מן הפסנתר את נגני מוצרט מלונדון.

רונדו בנוסח ספרדי, פרק שלישי ואחרון מתוך קונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר 5 מאת יוהאן נפומוק הומל. ומהומל למוצרט מורהו. הנה הפרק הרביעי ואחרון מתוך החמישייה, החמישיית כלי הקשת בסול מינור כחל 516. לחברי רביעת טקאץ' מצטרף ג'רג' פאוק בביול השנייה.

שמענו את רביעיית טקאץ' והוויולן ג'רג' פאוק. בפרק הרביעי והאחרון מתוך חמישיית כלי הקשת בסול מינור כחל 516 של מוצרט. בימים אלה, בכל סיום תוכנית, אנחנו מצטרפים לחגיגת שידורי המונדיאל, גביע העולם בכדורגל של תאגיד השידור הישראלי. בכל יום נתאם כאן מסצנת המוזיקה האומנותית באחת מהמדינות המשחקות בטורניר, והיום הכוכבת הגדולה של המונדיאל לדורותיו, הלא היא ברזיל. המוזיקה המערבית הקלאסית תקטע שורש בברזיל כבר במאה ה-16, עם הגעת המיסיונרים הישועים שהשתמשו במוזיקה ככלי להפצת הנצרות. במאה ה-18, בעקבות גילוי מרבצי הזהב בפנים היבשת, חוותה ברזיל צמיחה כלכלית מהירה שהתמקדה במחוז מינס ג'רייס. כך נולד הברוק המיני, תור זהב תרבותי שהתבטא בכל תחומי האומנות, כולל מוזיקת קודש ברמה גבוהה שכתבו מלחינים מולטים, בני תערובת. עד כדי כך שבמינס לבדה היו יותר מוזיקאים מאשר בכל פורטוגל. בראשית המאה ה-19 כובש נפוליאון את ליסבון, וחצר המלוכה הפורטוגזית כולה חוצה את האוקיינוס ומוצאת מקלט בריו דה ז'נרו. עיר שהופכת בעקבות זאת למרכז תרבותי אירופי בלב האזור הטרופי. שם צומחים מלחינים ברזילאים בסגנון הקלאסי, הווינאי והאיטלקי, בהם הכומר המולטי ז'וזה מאוריסיו נונס גרסיה, שתואר כהיידן של ריו, ובהמשך המאה אנטוניו קרלוס גומס, שהאופרות שחיבר זכו להצלחה ולתשואות בבתי האופרה הגדולים של אירופה. המהפכה האמיתית במוזיקה הקלאסית הברזילאית התרחשה במאה ה-20, בהובלת המלחין הלאומי הטור וילה לובוס. וילה לובוס יצא למסעות מחקר נועזים ברחבי ברזיל, ותיעד ממקור ראשון את מוזיקת הילידים ואת מקצבי הריקוד, השורו והסמבה, שמילאו את רחובות הערים. את כל אלה הוא שילב בטכניקות המערביות הקלאסיות, ויצר סגנון הלחנה חדש, מקורי ומקומי. בעקבותיו צעדו בדור הבא מלחינים כמו קמרגו גוארניירי ואחרים, ומידך במוזיקה הפופולרית, אנטוניו קרלוס ג'ובים, שאב השראה מווילה לובוס, הוא מהאימפרסיוניזם הצרפתי, ויחד עם שותפיו עיצב את אחד הסמלים המוזיקליים המובהקים של ברזיל, הבוסה נובה. נתאם קצת מכל השפע הברזילאי הזה, הנה תחילה, אולי היצירה המפורסמת ביותר של הטור וילה לובוס, הבכיינס ברזילרס מספר 5, בהשראת יצירותיו של יואן סבסטיאן באך, בתוספת כמות נכבדה של תבלין ברזילאי. הנה אנסמבל הצ'לי לין הרל בניצוח ג'פרי טייט, עם זמרת הסופרן, קירי טה קנאווה.

בכיינס ברזילרס מספר 5 מאת הטור וילה לובוס. וממש לסיום, שירו של אנטוניו קרלוס ג'ובים, הנערה מאיפנמה, כאן בגיטרה, בנגינתו של מילוש קרדגליץ'.

מילוש קרדגליץ' בנערה מפנמה של תום ג'ובים. עד כאן סיאסטה מוזיקלית להיום, אפשר להמשיך להאזין לכאן כל המוזיקה וליהנות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני מתי ליפשיץ, תודה רבה לכם על ההאזנה. מיד מכאן לשם, היום עם יפעת גלר.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
2: זאת הדרך של יוחננוף.
1: כפוף לתנאי המבצע.

כאן כל המוזיקה השעה 4 אחר צהריים טובים ותודה שהצטרפתם אלינו לשעתיים של מוזיקה מכאן לשם. נשמע יצירות מאת מוצרט, בטהובן, סקרלטי, היידן, בורודין ועוד ועוד. את המוזיקה ערך עומר פרנקל, אני יפעת גלר, מחליפה אותו היום כאן באולפן, ואנחנו מתחילים עם הפתיחה רוב רוי מאת ברליוז, בנגינת התזמורת הסימפונית סן דיאגו, בניצוח יואב תלמי. האזנה נעימה.

שמענו את הפתיחה רוב רוי מאת ברליוז. על התזמורת הסימפונית סן דיאגו ניצח יואב תלמי. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת של דבוז'ק. פול טורטליה מנגן בצ'לו ואיתו מנגנת התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח אנדרה פרווין.

שמענו את הצ'לן פול טורטליה ואת התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח אנדרה פרווין מנגנים את הפרק השלישי מתוך הקונצ'רטו לצ'לו ותזמורת של דבוז'ק, אופוס 104. אנחנו עוברים למוצרט, פרק ראשון מתוך הסונטה לפסנתר מספר 4 בנגינת פיטר דונוהו.

שמענו את הפסנתרן פיטר דונוהו, מנגן את הסונטה לפסנתר מספר 4 של מוצרט. כעת נשמע את הפרק הראשון מתוך חמישיית פסנתר מספר 1 של פרנץ ברוולד בנגינת אנסמבל גודיה.

זה היה אנסמבל גודיה, שניגנו את הפרק הראשון מתוך חמישיית פסנתר מספר אחת של פרנץ ברוולד. נשמע עכשיו את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 2 של בטהובן. תנגן סימפוניה בריטן בניצוח תומאס אדס.

שמענו את הפרק השני מהסימפוניה מספר 2 של בטהובן, בנגינת סימפוניה בריטן בניצוח תומאס אדס. נשמע כעת את הסונטה במי מז'ור של סקרלטי, מספר 206 לפי קטלוג קירק פטריק. בפסנתר ינגן מרי פראיה.

0: שמענו את הפסנתרן מרי פראיה, מנגנת הסונטה במי מז'ור של סקרלטי מספר 206 לפי קטלוג קירק פטריק. נצא עכשיו להפסקת חסויות של 40 שניות, ומיד לאחר מכן נשמע את הפרק השני מתוך הסימפוניה מספר 2 של ברמס. תנגן התזמורת הסימפונית בוסטון בניצוח סייג'י אוזאווה, מיד אחרי החסויות.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה.
3: השעה בחסות.
4: יוחננוף מורידים את המחירים. 50% הנחה על עשרות מוצרים.
5: זאת הדרך של יוחננוף.
4: כפוף לתנאי המבצע.

כאן כל המוזיקה, השעה 5:10. שמענו את הפרק השני מתוך הסימפוניה השנייה של ברמס. סייג'י אוזאווה ניצח על התזמורת הסימפונית בוסטון. עכשיו נשמע את הפרק השלישי מתוך רביעיית פסנתר אופוס 47 מאת שומן. תנגן שלישיית פלורסטן שחברה לוויולן תומאס ריבל לביצוע היצירה.

שמענו את הפרק השלישי מתוך רביעיית פסנתר אופוס 47 מאת שומן. נגנה שלישיית פלורסטן יחד עם תומאס ריבל. נעבור עכשיו לפרק השני ברביעיית כלי קשת אופוס 35 של ארנסט שוסון. תנגן רביעיית דוריק.

זו הייתה רביעיית דוריק, שנגנה את הפרק השני ברביעיית כלי קשת אופוס 35 מאת ארנסט שוסון. נשמע עכשיו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 49 של היידן. תנגן תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר.

תזמורת היידן האוסטרו-הונגרית בניצוח אדם פישר נגנה את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה מספר 49 של היידן. נשמע עכשיו את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי קשת אופוס 14 מאת אמיליה מאייר. תנגן רביעיית ארטו מבאזל.

שמענו את הפרק השלישי מתוך רביעיית כלי קשת, אופוס 14, מאת אמיליה מאייר. נגנה רביעיית אראטו מבאזל. נעבור עכשיו לרחמנינוב, ונשמע את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת, מספר 1, אופוס 1. ולדימיר אשכנזי ינגן בפסנתר, ואיתו תנגן התזמורת הסימפונית לונדון בניצוח אנדרה פרווין.

שמענו את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר ותזמורת מספר אחת, אופוס אחת, של רחמנינוב. ולדימיר אשכנזי ניגן בפסנתר, ואיתו ניגנה התזמורת הסימפונית לונדון, בניצוח אנדרה פרווין. ומכיסא הפסנתר לבימת המנצח נשמעתה את ולדימיר אשכנזי מנצח על התזמורת הפילרמונית המלכותית בפרק השלישי של הסימפוניה השנייה של אלכסנדר בורודין.

שמענו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה מספר 2 של אלכסנדר בורודין. נגנה התזמורת הפילרמונית המלכותית בניצוח ולדימיר אשכנזי. אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שעתיים מכאן לשם בכאן כל המוזיקה. לסיום נשמע את הפסנתרן מאוריציו פוליני, מנגן את הפרלוד מספר 6, אופוס 28 בסימינור של שופן. תודה שהייתם איתנו. מהעורך עומר פרנקל וממני יפעת גלר, שיהיה לכם ערב נפלא.

0: כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.

0: כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, אנחנו בקלאסיקל, לפנות ערב, ברוכים הבאים, שמחים שאתם איתנו, העורכת קריסטינה גוליאט ואני אמיר לקח אביבי, שתהיה לנו שעה נעימה יחד והאזנה טובה. נפתח עם ברמס ועם המחול ההונגרי מספר אחת שלו, כאן עם התזמורת הסימפונית של לונדון, והמנצח מייקל טילסון תומאס.

הריקוד ההונגרי מספר אחת של יוהנס ברמס פתח את קלאסיקל לפנות ערב. מייקל טילסון תומאס ניצח לתזמורת הסימפונית של לונדון. נמשיך באווירה עממית, הפעם מעבר לאוקיינוס האטלנטי. נשמע פתיחה שמבוססת על נעימות עממיות אמריקניות בעיבוד של ג'יימס יואיט, מלחין אמריקני שחי ממש באותן שנים כמו בטהובן, 1770 עד 1827. מנגנת סינפוניה איווסקילה מפינלנד ומנצח פטריק גלואה.

פתיחה על נעימות אמריקניות, פריטו של ג'יימס יויט, על תזמורת סינפוניה איבסקילה, ניצח פטריק גלוע. ועדיין באווירה עממית, כפרית, הנה הפרק השני מתוך הקונצ'רטו הכפרי לצ'מבלו של פרנסיס פולן. אמה ון דיוויאל בצ'מבלו עם תזמורת קונסרבטוריון פריז בניצוח פייר דרבו.

פרק שני, מתוך הקונצ'רטו הכפרי לצ'מבלו ולתזמורת של פרנסיס פולנק. אמה ון דה ויאל, בצ'מבלו עם תזמורת קונסרבטואר פריז, ניצח פייר דרבו. קלאסיקה לפנות ערב, אנחנו פונים מזרחה אל צ'כיה ואל בג'יך סמטנה. מתוך האופרה שלו שתי אלמנות נשמע פרלוד ומחול פולקה. על התזמורת הפילרמונית הסלובקית מנצח רוברט סטנקובסקי.

זה היה זמר הטינור פלסידו דומינגו. הוא שר את האריה בטירול, נותנים ורדים כמתנה, מתוך האופרה רוכל הציפורים של קארל צרלר. קלאסיקל לפנות ערב, אנחנו פונים עכשיו אל המלחין השוודי פרנץ ברוולד. הנה פרק הסיום מתוך הקונצ'רטו שלו לפסנתר ברי מז'ור, עם הפסנתר של מריאן מיגדאו, נגן התזמורת הפילרמונית המלכותית, בניצוחו של אולף ביירלינג.

כך מסתיים הקונצ'רטו לפסנתר של פרנץ ברוולד עם מריאן מיגדאו בפסנתר, נגנה תזמורת הפילהרמונית המלכותית בניצוחו של אולף ביירלינג. הולכים ומתקרבים לסיום קלאסיקל לפנות ערב. נשמע עכשיו פתיחה מתוך פסקול הסרט הבוקרים מ-1972. המלחין הוא ג'ון ויליאמס, והוא גם מנצח על תזמורת הטיילת של בוסטון.

0: הפתיחה לפסקול לסרט הבוקרים, בריתו של ג'ון ויליאמס, שגם ניצח על תזמורת הטיילת של בוסטון. וזה הכל, קלאסיקל לפנות ערב. תודה רבה שהצטרפתם אלינו, העורכת קריסטינה גוליאט, אני אמיר לקח אביבי, מקווים שנהנתם להאזין לשעה שלנו יחד. אחרינו קונצרט ערב בכאן כל המוזיקה, אתם מוזמנים כמובן להמשיך. אנחנו נסיים מקטע של ג'וני גרין בשם Body and Soul, כאן הקלטה מ-1939.
1: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
2: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
1: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
3: כאן כל המוזיקה, ערב טוב מאזינות ומאזינים. את קונצרט הערב שלנו נפתח באחת היצירות האהובות ברפרטואר המקהלתי, הגלוריה של ויוולדי. משם נמשיך אל הגלוריאנה של בנג'מין בריטן, ובהמשך הערב נפגוש כמה מן הדמויות המרכזיות של המוזיקה הרוסית והאוקראינית, מגרצ'נינוב וליאטושינסקי, דרך גלייר וטנייב, ועד צ'ייקובסקי, ויצירתו המפורסמת לצ'לו ותזמורת. הדס ראשון היא עורכת, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה מהנה וערב שקט. נפתח את התוכנית בגלוריה ברי מז'ור מן היצירות הקוליות הידועות והמבוצעות ביותר של אנטוניו ויוולדי. היצירה נכתבה בתקופת פעילותו של ויוולדי באוספדלה דלה פייטה בוונציה, מוסד החינוך והצדקה לבנות שבו לימד ופעל במשך שנים רבות והיה ידוע ברחבי אירופה בזכות התזמורות והמקהלות המצוינות שלו. הטקסט של היצירה לקוח מן הגלוריה שבמיסה הקתולית, הפותחת במילים גלוריה אין אקסלסיס דאו, כבוד לאל במרומים. ויוולדי מחלק את הטקסט ל-12 פרקים נפרדים המשלבים בין רגעים חגיגיים באופיים לבין קטעים ליריים ומופנמים יותר. לאחר מותו של ויוולדי, נשכחה היצירה, בדומה לחלק גדול מיצירותיו, ושבה אל הרפרטואר רק במאה ה-20, עם ההתעניינות המחודשת במוזיקה שלו. כיום היא נחשבת לאחת מהיצירות הליטורגיות המזוהות והאהובות ביותר שלו. נשמע את הגלוריה מאת ויוולדי, בביצוע תזמורת ומקהלת אקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר.

פתחנו את קונצרט הערב שלנו בגלוריה של ויוולדי, בביצוע תזמורת ומקהלת אקדמיה סנט מרטין, בניצוח נביל מרינר. נמשיך אל בנג'מין בריטן ואל ריקודי החצר, Courtly Dances, מתוך הסוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53א. את הסוויטה איבד בריטן על בסיס קטעים מהאופרה שכתב ב-1953 לכבוד הכתרתה של המלכה אליזבת השנייה. עלילת האופרה מחזירה אותנו אל סוף המאה ה-16 ואל ימיה של המלכה אליזבת הראשונה ויחסיה עם רוברט דברו, רוזן אסקס. שבעת הריקודים שנשמע כוללים מרש, קורנט, פוון, ריקוד מוריס, גליארד, לבולטה ומרש מסכם. אלה הן צורות מחול היסטוריות המזוהות עם תקופת הרנסנס, ובריטן שילב אותן חלק מעיצוב פס הקול של התקופה שבה עוסקת האופרה. נשמע את הריקודים מתוך הסוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53א, בנגינתם של חברי קונצורט ג'וליאן ברים.

שמענו את ריקודי החצר מתוך השוויטה התזמורתית גלוריאנה, אופוס 53 א', מאת בנג'מין בריטן. ניגנו חברי קונצרט ג'וליאן ברים. נמשיך אל אלכסנדר גרצ'נינוב, מן המלחינים הבולטים של הרומנטיקה הרוסית המאוחרת. גרצ'נינוב למד בקונסרבטוריון של מוסקבה, אצל סרגי טנייב ואנטון ארנסקי. לאחר מכן המשיך את לימודיו בסנקט פטרבורג, אצל ניקולאי רימסקי קורסקוב. המיסה את אינטרה פקס, שלום עלי אדמות, נכתבה בשנת 1942, יותר מ-200 שנה אחרי הגלוריה של ויוולדי. היצירה נכתבה בעיצומה של מלחמת העולם השנייה, לאחר שהמלחין היגר לארצות הברית והתיישב בניו יורק. בניגוד למסורת האורתודוקסית הרוסית, האוסרת על ליווי כלי בתפילה, זוהי מיסה לטינית למקלה ולעוגב, שנועדה לביצוע קונצרטי ולא ליטורגי. על פי חוקרי יצירתו, גרצ'נינוב ביקש ביצירה זו לבטא תקווה לשלום ולפיוס, בתקופה של טלטלה ומלחמה, והדבר משתקף גם בבחירת הכותרת. את אינטרה פקס, שלום עלי אדמות. נשמע את היצירה בביצוען של התזמורת והמקלה הסימפונית של רוסיה, בניצוחו של ולרי פוליאנסקי.

שמענו את יצירתו של אלכסנדר גרצ'נינוב, אתין טראפקס, בביצוען של התזמורת והמקהלה הסימפונית של רוסיה, ובניצוחו של ולרי פוליאנסקי. נמשיך אל בוריס ליאטושינסקי, ואל הסימפוניה השלישית שלו, אופוס 50. בעוד שגרצ'נינוב השתייך לדור הרומנטי המאוחר של המוזיקה הרוסית, ליאטושינסקי כבר מייצג דור אחר, את ראשית המודרניזם האוקראיני, במאה ה-20. הוא למד בקונסרבטוריון של קייב אצל ריינולד גלייר, שאת הקונצ'רטו שלו לנבל נשמע בהמשך התוכנית. הסימפוניה השלישית הושלמה בשנת 1951, שנים ספורות לאחר מלחמת העולם השנייה, ונשאה במקור את הכותרת "השלום ינצח את המלחמה". אלא שהסיום הטרגי שכתב ליאטושינסקי עורר ביקורת חריפה מצד השלטונות הסובייטיים, והוא נדרש לכתוב פרק סיום חדש, אופטימי יותר, לפני שהיצירה עלתה שוב על הבימה. ההקלטה שנשמע הערב היא בניצוחו של קיריל קרביץ, מן המנצחים הבולטים שפועלים בשנים האחרונות, להפצת יצירתו של ליאטושינסקי מחוץ לאוקראינה. תחת שרביטו, תנגן תזמורת בורנמות'.

זו הייתה הסימפוניה מספר 3, אופוס 50 מאת בוריס ליאטושינסקי. נגנה תזמורת בורנמות בניצוח קיריל קרביץ. נמשיך אל ריינולד גלייר, מורו של בוריס ליאטושינסקי בקונסרבטוריון של קייב. גלייר נולד בקייב בשנת 1875 למשפחה ממוצא גרמני. את לימודיו השלים בקונסרבטוריון של מוסקבה, ובהמשך לימד בו ואף ניהל אותו בין השנים 1920 ל-1923. את הקונצ'רטו לנבל במי במול מז'ור אופוס 74 כתב בשנת 1938 בעבור הנבלעית קסניה ארדלי, שנגנה את ביצוע הבכורה של היצירה במוסקבה באותה שנה. הקונצ'רטו נמנה עם היצירות המוכרות והמרכזיות ברפרטואר לנבל. נשמע את היצירה בנגינתם של רייצ'ל מאסטרס בנבל, לצד הסינפוניה של הסיטי מלונדון, בניצוח ריצ'רד היקוקס.

זו הייתה רביעיית כלי הקשת מספר 5, אופוס 13, מעט סרגי טנייב. ניגנו חברי רביעיית קרפה דיאם. נחתום את התוכנית בצ'ייקובסקי, עם הווריאציות על נושא רוקוקו, אופוס 33. צ'ייקובסקי היה מורו של סרגי טנייב, שאת רביעיית כלי הקשת שלו שמענו זה עתה, וכך נחתם גם הרצף ההיסטורי שליווה את חלקה השני של התוכנית. את הווריאציות כתב צ'ייקובסקי בשנת 1876 בעבור הצ'לן הגרמני וילהלם פיצנהגן, שהיה גם שותף פעיל בעיצוב הגרסה המוקדמת של היצירה, ואף שינה את סדר הווריאציות בביצועים ובפרסום הראשון שלה. אף שכותרתה של היצירה מתייחסת לסגנון הרוקוקו של המאה ה-18, הנושא עצמו הוא מקורי לחלוטין. צ'ייקובסקי ביקש ביצירה זו לחלוק כבוד למוזיקה של מוצרט, שאותו העריץ כל חייו. נשמע את הווריאציות על נושא רוקוקו, אופוס 33 מאת צ'ייקובסקי. ינגן בצ'לו הלל צורי, לצד חברי אנסמבל סולני תל אביב. מנצח, ברק טל. וכאן אנחנו מסיימים. קונצרט ערב, ערכה הדס ראשוני, על הביצוע הטכני דרור רוטשטיין, אמוץ פרידמן באולפן. מאחלים לכם המשך ערב טוב ושקט, והאזנה מהנה לכל שידורי כאן כל המוזיקה.

0: כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה.
2: כאן כל המוזיקה, ערב טוב למצטרפים אלינו לשעה של מוזיקה לסוף היום. אורי מרקוס ערך, עמוץ פרידמן באולפן, מקווים שתהנו. ניגש מיד למלחיננו הראשון, המלחין הגרמני קארל מריה פון ובר, שמפרי עטו נשמע קטע קונצרטי בפה מינור אופוס 79 לפסנתר ולתזמורת. זו יצירה מקורית, בעלת רקע תוכניתי, שנודעה בהשפעתה על מלחינים רבים, בהם פרנץ ליסט, אבי הפואמה הסימפונית. ובר נמנע בכוונה לכנות אותה קונצ'רטו. במקום זאת העדיף את המונח קונצרט שטוק, קטע קונצרטי, זאת בשל המבנה יוצא הדופן שבו ייצב אותה. ארבעה חלקים המנוגנים ברצף, בלא הפסקה ביניהם, המגוללים סיפור רומנטי מתקופת מסעי הצלב. ובר צירף כאמור לצלילים תיאור עלילתי. גבירה הצילה ממתינה בחיליון עיניים לשובו של אהוב ליבה האביר מן המסעות. מצער פרדתם, החשש לגורל יקירה, ולבסוף, האושר הגדול שמציף אותם עם שובו הביתה. קטע קונצרטי מעט ובר. נאזין להקלטה שראתה אור בשנת 2021 בחברת ביסה שוודית, בביצוע רונלד בראוטיחם בפורטפיאנו, וחברי האקדמיה מקולן בניצוח מייקל אלכסנדר בוילנס, המנגנים בכלי התקופה.

קטע קונצרטי באפה מינור לפסנתר ולתזמורת מאת קארל מריה פון ובר. מייקל אלכסנדר וויליאנס ניצח על נגני אקדמיה קלן עם הסולן רונלד בראוטיחם בפורטה פיאנו. מכאן לשלישיית הפסנתר השנייה בדו מינור אופוס 66 מאת מנדלסון. נשמע אותה על ארבעת פרקיה בנגינת הכנר לאונידס קוואקוס, הצ'לן פטריק דמנגה והפסנתרן אנריקו פאצ'ה.

לאונידס קוואקוס בכינור, פטריק דמנגה בצ'לו ואנריקו פאצ'ה בפסנתר, ניגנו את שלישיית הפסנתר השנייה בדומינור, אופוס 66 מאת פליקס מנדלסון, משנת 1845. המלחין היהודי אוסטרי אריך וולפגנג קורנגולד, בנו השני של מבקר המוזיקה הבולט יוליוס קורנגולד, נולד בשנת מותו של ברמס, 1897, בעיר ברנו שבמורביה. הוא סומן ילד הפלא המבריק ביותר מאז מוצרט. לימים כונה משב הרוח האחרון של התנועה הרומנטית בווינה. זאת בשל שפתו המוזיקלית, ששאבה את השראתה מהמוזיקה של מלר וריכרד שטראוס. ב-1934 נמלט קורנגולד מאירופה והשתקע בהוליווד. שם היה למלחין סרטים מצליח במיוחד. נשמע את מחזור שירי שייקספיר של קורנגולד. שירה של דסדמונה, הלא הוא שיר הערבה הבוכייה מאותלו. אחריו, שלושה שירים מן הקומדיה כתוב בעיניכם. תחת העץ היערי, נשבי, נשבי רוח חורפית, עינך כה אכזרית ככפיות הטובה האנושית, ואוהב ואהובת ליבו. אל זמרת המצו-סופרן השוודית אנסופי פון אוטר, מצטרף הפסנתרן בן פושברי.

שמענו את זמרת המצו-סופרן השוודית אנסופי פון אוטר והפסנתרן בן פושברי בארבעה שירי שייקספיר מאת המלחין אריך וולפגנג קורנגולד. וכאן ניפרד. שעה של מוזיקה לסוף היום ערך אורי מרקוס, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. כאן כל המוזיקה. מיד חוזרים.
1: טוסקה, יצירת המופת של פוצ'יני, מגיעה לאופרה הישראלית. עידו ריקלין מביים את אופרת המתח המסעירה על זמרת האופרה שנאבקת להציל את אהובה. בניצוחו של דן אטינגר. לכרטיסים התקשרו או בקרו באתר. רק ביולי, רק באופרה הישראלית.
0: כאן כל המוזיקה. אנחנו כאן כל המוזיקה.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה, שעה של ג'אז ועוד, מכאן ועד חצות. ואתם מוזמנים כרגיל להזין לנו כל לילה ב-11 ברדיו, כאן כל המוזיקה, באתר של כאן כל המוזיקה, וביישומון, אפליקציית כאן, שם אפשר לשמוע אותנו בשידור וכל זמן אחר שתרצו, ולהיחשף כמובן לכל עולם התוכן שנוצר כאן בתאגיד השידור הישראלי. וחפשו אותנו גם ברשתות החברתיות, כאן כל המוזיקה בפייסבוק ובאינסטגרם, וגם הדפים שלי, רוני ורטהיימר בעברית ובאנגלית. עד כאן שלב האינפורמציה הכללית. נזכיר שהשבוע אנחנו מתמקדים בספר השירים האמריקאי, במלאת 250, למעצמה, ידידתנו הגדולה, ארצות הברית, מולדת הג'אז. אבל הלילה אנחנו נעשה עצירה קלה כאן בארץ, בפרדס חנה קרקור, שחונכת פסטיבל ג'אז חדש, ואנחנו תמיד בעד פסטיבלים של ג'אז מקומי וישראלי. וגם אורח איתי כאן באולפן הערב, דקל אפשטיין. ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: אתה סקסופוניסט, מוזיקאי, נדבר על זה תכף, אבל אתה מיוזמי הפסטיבל החדש הזה, פסטיבל הג'אז פרדס חנה קרקור. אמרתי נכון את השם המלא?
1: נכון מאוד, כן.
0: אז בואו ספר לנו קצת על המיזם החדש הזה בבירת התיירות של השרון הצפוני.
1: כן, אז באמת פסטיבל ג'אז חדש ככה נולד לעולם, בשיתוף, זה פסטיבל ייחודי מכמה בחינות. קודם כל אני גם אציין שזה בשיתוף המועצה והמתנס ואפיק תקשורת. ובעצם מה שייחודי בפסטיבל הזה, שזה גם בעצם פסטיבל של האומנים. בעצם
0: משהו קולקטיבי כזה.
1: משהו קולקטיבי, בדיוק. זה מין קואופרטיב כזה, כמה אומנים שבגדול התקבצנו סביב יוזמה של משפחת שטרן מפרדס חנה. וביחד באמת נולד ככה פסטיבל מתוך האומנים ומתוך השיתוף פעולה בין כולנו.
0: והפסטיבל נגיד כבר יתקיים בין השבעה לתשעה ביולי, ממש בשבוע הבא, ותכף גם נפרט באיזה מקומות יהיו הופעות. הרבה מאוד הרכבים על טהרת הג'אז, המוזיקה הישראלית, ואנחנו נציג כמה מהם כבר גם מוכרים פה למאזיני התוכנית הקבועים. ונפתח, הזכרת את משפחת שטרן, נפתח עם אלון ועדי שטרן, הם המפיקים והמנהלים בפועל של הפסטיבל הזה.
1: נכון מאוד, הם היוזמים והמפיקים הראשיים, באמת הם עושים המון המון המון המון דברים בתחום, וזה אחת היוזמות המדהימות שלהם.
0: אלון הוא מוזיקאי, בסיס, והטמפו,
1: הרכב
0: שכבר הופיע כאן בתוכניות החיות שלנו בשבלול, ו... הוא שמע כאן הרבה, ועדי, באמת, המפיקת העל, דברים שומעים, כל שמה ניסה למרחקים.
1: לגמרי.
0: אנחנו פותחים עם הטמפו, ההרכב של אלון שטרן, ושגם יפתח את הפסטיבל, נכון?
1: נכון מאוד, הם יהיו הופעת הפתיחה.
0: ביום שלישי זה יוצא, שבעה ב...
1: ביום שלישי, שבעה ביולי. וההופעה הראשונה היא בשש שלהם.
0: פסטיבל הג'אז של פרדס חנה קרקור, תוכנית שמוקדשת לפסטיבל הזה בהרבה כבוד ופרגון. אנחנו בעד ג'אז ישראלי ותושבי הצפון, תראו מה מחכה לכם. לילה טוב והאזנה נעימה.

0: הטמפו, זו שלישייה די ותיקה, את אלון שטרן, הבסיס כבר הזכרנו, איתי אברמוביץ' בפסנתר, יואב לחוביצקי בתופים, ובפסטיבל החדש, פסטיבל פרדס חנה קרקור, הם יופיעו יחד עם החלילן מתן קליין. ואיתנו כאן דקל אפשטיין, תכף נשמע גם את ההרכב שלך, אבל ספר לנו קודם איפה מתקיימות ההופעות בפסטיבל החדש, כי אנחנו צריכים להתרגל. יש פסטיבלים שאתה כבר יודע את הדרך בעל פה.
1: כן. אז באמת הפסטיבל הזה הולך להיות בכמה מתחמים בפרדס חנה. יש את המתחם הראשי שיהיו בו איזה היכל תרבות חדש יחסית בפרדס חנה, שם היו ההופעות המרכזיות. מחוץ לאולם יהיה לנו גם במה נוספת של הדור הצעיר, Next in Jazz, שזה יהיה באותו מתחם, שיהיה בו גם כמובן דברי קולינריה.
0: איך אפשר בלי?
1: אחר כך, בשעות המאוחרות יותר, יהיה לנו מתחם נוסף בביר השבט של ג'ם סשן, כל לילה. זה דבר נוסף. וחוץ מזה יהיה לנו ג'אז ברנץ' במתחם אחר, בבר קהילתי חדש, גם בפרדס חנה, בר חנה. ואפילו בנוסף לזה יהיה לנו גם מספר כיתות אומן במתנס.
0: אתם מעסיקים את הקהל שלכם פול טיים ג'וב.
1: פול טיים ג'וב, כן.
0: עכשיו ספר לנו קצת על ההרכב שלך, על סנדיה.
1: אז סנדיה, אז אנחנו באמת הרכב שרץ כבר כמה שנים ביחד גם. מנגנים מוזיקה מגוונת מעולמות הג'אז, נגיעות של מוזיקת עולם, פיוז'ן. ואנחנו גם שמחים מאוד לקחת חלק בפסטיבל הזה ביום השני.
0: יחד איתך יונתן חירותי, בס, שאולי שוב, פסנתר, זאת סנדיה המקורית, נכון? ונועם דוד איתכם בתופים.
1: ונועם דוד בתופים.
0: ואנחנו עם תאומים.
1: תאומים.
0: סנדיה. מתי ההופעה שלכם בפסטיבל?
1: ביום רביעי, ההופעה השנייה. 8
0: ביולי, ההופעה השנייה בערב, סנדיה.

0: סנדיה, ואנחנו כאן באולפן מסביב לחצות עם הסקסופוניסט של סנדיה, דקל אפשטיין, שהוא מארגני ויוזמי הפסטיבל החדש, פסטיבל הג'אז בפרדס חנה קרקור. אז יש לנו באמת הלהקות שלכם שהן לא צריכות פסטיבל כדי לנגן ולהישמע, וכבר עם קילומטראז' מרשים. הטמפו וסנדיה, ויש פה עוד כל מיני דורות בג'אז הישראלי, מה שמוביל אותי להרכב הבא שיופיע בפסטיבל, סוג של קאמבק ללהקה של פרופסור ארנון פלטי.
1: לגמרי.
0: פלוטוניום, או פלטיטוניום.
1: כן, פלוטוניום, הרכב עם היסטוריה עשירה.
0: הרכב פאנק ג'אז ככה, שלא מתבייש לתת בראש, עם גיטרות והרבה מאוד כלי נשיפה, ותקופה ארוכה לא ממש הופיעו, ועכשיו הם חוזרים להופיע אצלכם בפסטיבל.
1: חוזרים ביג טיים.
0: להקת פלוטוניום, בוא נשמע את פץ, גם הרבה צחוקים יש שם.

0: חיות מחמד לקנות עכשיו, לנסוע לפרדס חנה כרכור ולפסטיבל הג'אז. פרופסור ארנון פלטי מביא את הרוח הזאת של שנות ה-60 וה-70, קצת פרנק זאפה, ומאוד מיוחד ההרכב הזה, ובטח מעניין לראות אותו בהופעה חיה.
1: לגמרי. מה שמאוד כיף בליינאפ, באמת שזה מאוד מאוד מגוון, מכל קצוות הג'אז, באמת מתאים לכולם, ומצפה כבר לשמוע את כל ההופעות.
0: ואם אמרת מגוון ומכל מיני קצוות, אז הנה דוגמה, ושוב סוג של שילוב בין דורי של מוזיקאים מוכשרים. ההרכב של הגיטריסט רענן חבושה מארח את יאיר דלל, שאנחנו מכירים, אומן עם קריירה עשירה ומפוארת בכל תחום שהוא, מבלוז וג'אז, דרך מוזיקה אתנית, ערבית וכולי. וזה מפגש מעניין, ויש לנו אפילו הקלטה שלהם בהופעה חיה עם קטע בשם סולו ערק. ושוב, כל מה שאנחנו משמיעים הלילה, כל ההרכבים וקטעים מההופעות, הם חלק מפסטיבל הג'אז החדש בפרדס חנה כרכור. ורענן חבושה ויאיר דלל יופיעו ביום 5/9 ביולי. סולו ערק.

0: סולו ערק. יאיר דלל והרביעה של רענן חבושה, עוד אחת מההופעות בפסטיבל הג'אז החדש הראשון של פרדס חנה קרקור. הם יופיעו ביום חמישי 9 ביולי, באותו ערב גם הטריו של דינה קיטרוסקי שהושמעה כאן לא מעט, וגם הטריו של גיא מינטוס, בהחלט הופעות ברמה גבוהה ביותר. ואיתנו כאן באולפן דקל אפשטיין ממארגני הפסטיבל, ואם אנחנו רוצים דוגמה לעוד משהו אחר לגמרי, נלך לענת פורט.
1: לגמרי.
0: ענת פורט, עוד שם חשוב ומשמעותי בג'אז הישראלי, כבר שנים ארוכות, כולל אלבומים בחברת ECM, והיא באה לפסטיבל עם הרכב חדש.
1: כן, לגמרי, והיא תארח גם את אחותה. הולכת להיות הופעה מדהימה.
0: ובמוזיקה של ענת פורט יש תמיד איזושהי התרחשות שקטה, ושלפעמים הולכת גם לכיוונים יותר פסיכדליים נאמר, ואני חושב שהקטע שנשמע עכשיו, מורמוריישן,
1: קטע מדהים,
0: נותן דוגמה מצוינת לאיחוד של ענת פורט, וגם היא תופיע בפסטיבל הג'אז החדש בפרדס חנה קרקור. הנה זה בא מיד.
2: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: כן, חמישיית ענת פורט, שתופיע בפסטיבל הג'אז החדש בפרדס חנה קרקור, בהרכב סקסופונים, טרומבון, בסטופים וענת פורט בפסנתר, ועם המוזיקה שהיא יוצרת, תענוג.
1: תענוג, כן. ובאמת גם חשוב לי לציין שהפסטיבל הזה מתאים באמת לכולם, לא רק לאוהבי ג'אז אדוקים, הולכת להיות ממש חגיגה, ככה חגיגת קיץ ו...
0: כן, עם הרבה אקשן.
1: הרבה אקשן, כן.
0: ובאמת הרבה מוזיקאים טובים והרכבים גם ותיקים, כמו הרכב הבא, מינואט. גם הם עורכים מוכרים כאן בתוכנית. הרכב בעצם משנות הסוף ה-80, תחילת ה-90, עם דורון רפאלי, תופים אוכלי הקשה, ניצן עין הבר בסקסופון, מנחם זיפצינר. גיטרה ויונתן כהן נגן איתם בס, הם בשנים האחרונות חזרו לנגן ביחד, להקליט, וגם הם יופיעו בפסטיבל, מתי?
1: ביום הראשון.
0: בערב הראשון, יום שלישי. ענת פורט, אגב, תופיע ביום רביעי, 8 ביולי, ואנחנו עם מינואט עכשיו, בהופעה חיה, קטע שנקרא סי. Yum.

0: מינואט עם הג'אז המאוד מקורי והמאוד ישראלי שהם עושים, ושוב הם עשו את זה יחסית בזמן קדום בתולדות הג'אז הישראלי.
1: כיף.
0: ואנחנו כאן לקראת הפסטיבל, פסטיבל הג'אז הראשון בפרדס חנה כרכור עם דקל אפשטיין מהמארגנים. ואני, שאלה שמתבקשת היא, למעשה למה בחרתם לעשות את הפסטיבל הזה שם, דווקא במקום הזה?
1: אני חושב שזה מכמה סיבות. קודם כל, אני מאוד מאוד שמח שהפסטיבל הזה קורה שם. קודם כל, זה מאוד כיף וייחודי שיש גם פסטיבל פתאום שהוא יותר צפוני, בצפון, ובאזור כל כך מדהים ובירה של תרבות כמו פרדס חנה, אזור כל כך מתפתח וצומח, ובאמת יש הרבה צמא לתרבות וכיף להגיע לשם.
0: ושוב, מבחינתי, החשיפה של קהל שאולי פחות מגיע לאזור המרכז, למגוון כל כך רחב של מוזיקה משובחת, הוא ערך בפני עצמו, אז אנשי פרדס חנה, כרכור וכל הסביבה בצפון, בין השבעה לתשעה ביולי. עוד אחד מהרכבים הוותיקים למדי של הג'אז הישראלי, חגיגה, שישיית חגיגה של אלון פרבר ועודד מאיר וגלעד רונן ואיתי סימחוביץ' ואסף חכימי ויונתן רוזן והשיר למיכל, וגם הם יופיעו כמובן בערב השני, יום רביעי, פסטיבל הג'אז פרדס חנה כרכור.

0: שישיית חגיגה, עוד אחת מההופעות בפסטיבל הג'אז החדש, פרדס חנה קרקור. חגיגה אמיתית.
1: חגיגה אמיתית, כמו שהולך להיות הפסטיבל הזה, ממש חגיגה.
0: מה שמתאים לעונה, למזג האוויר, לקיץ. באמת, למרות שניסיתי לאתגר אותך, דקל אפשטיין, במהלך השעה הזאת, יוזמה מבורכת שבאמת באה מהמקום של מוזיקאים שחיים ונושמים את הג'אז הישראלי, וגם כל הכבוד על מה שנקרא הליינאפ הכל כך עשיר ומגוון, שרק חלק ממנו הספקנו לשמוע כאן הערב, והתנצלות אישית מאלה שלא הספקנו. אז קודם כל תודה לך, דקל, שבאת כאן
1: לאופן. תודה רבה לך, רוני.
0: ולכל שאר מארגני הפסטיבל, הרבה הצלחה.
1: תודה רבה.
0: וכאמור, למאזיננו.
1: מזמינים את כולם.
0: מאזור הצפון ובכלל, מוזמנים בשבוע הבא, בין ה-7 ל-9 ביולי. ואם אנחנו בחגיגת קיץ, נסיים עם סאמר טיים. בביצוע הטריו של גיא מינטוס, שיסגור, יחתום בהופעתו ביום חמישי את הפסטיבל. תודה רבה, והמשך האזנה נעימה.

אנחנו ממשיכים בשידור סדרת התוכניות ברודוויי, 100 שנות מחזמר אמריקני שערך מיכאל אוהד בשנת 1992. הגישה ענה דוידוב. ב-4 ביולי תחגוג ארצות הברית 250 שנים לעצמאותה, 1776-2026.

ברודוויי, עורך מיכאל אוהד. והפעם, 100 שנותיי הראשונות. סיפורו של ארווינג ברלין. מגיש יוסי גרבר.

איפה גורף נער מוכר עיתונים מיליונים? איפה עושה בנו של חזן להיט מחג המולד? ואיפה ממשיך מלחין לנהל את בית ההוצאה הפרטי שלו בכיסא גלגלים ומבקש להוסיף עוד מיליון למיליונים שגרף במאה שנותיו הראשונות? באמריקה כמובן. בארווינג ברלין התגשם החלום האמריקני במאה שלנו.

בן חמש הגיע לאמריקה, ושמו לא היה ארווינג ברלין, כי עם ישראל ביילין. הוריו קראו לו איזי, ואיזי היה הצעיר בשמונת ילדיו של החזן מוישה ביילין. בתחילת 1893 פשטו הקוזקים על העיירה תמון בסיביר והעלו את הגטו היהודי באש. מוישה ביילין ובני משפחתו נמלטו מארץ הפוגרומים לניו יורק המעתירה. בניו יורק, כך סיפר החזן לילדיו, המדרכות מכוסות זהובים. מספר האגדות מת במרתף ניו יורקי בחוסר כל. בנו איזי ברח מן המרתף והחל ללקט את הזהובים המובטחים. באחד הימים נכנס למרתפה של אמא והזמינה למסע במכוניתו החדשה. או, לא עכשיו, איזי אמרה אמא עליה, עכשיו עליי לבשל ארוחת צהריים. האחרים יבשלו היום את הארוחה שלך, אמא, אמר איזי, שכבר אז היה ארווינג. העלה את הזקנה למכוניתו והביא אותה לדירה מרווחת. היא שלך, אמר בגאווה. ועכשיו שבי ליד השולחן הארוך ובתיאבון. בספר האגדות מתרחשים הניסים כשאתה מסובב את טבעת הקסמים. איזי ביילין תרח 10 שנים עד שזכה להפתיע את אמו. הוא מכר עיתונים וצהל כשהסתכר $7 לשבוע בתור מלצר מזמר. המלצר שרת את לקוחותיו משמונה בערב עד 2 לפנות בוקר. כשהאורח האחרון שב לביתו, התיישב איזי ליד הפסנתר ולימד את עצמו לנגן. הוא, זו הייתה תורה קשה. משום כך התעלם מן המקושים הלבנים והתרכז בשחורים. אלה 5 הקושים הקטנים שלי, אמר. עמיתיו הלחינו מילים של אחרים. בראשו של איזי, כן, אז עוד קראו לו איזי, נולדו המילים כשהן מזמרות. הוא לא שר על כוכבים ומזלות, הוא שר על בעיות של יום-יום, ופנה לקהל בשפתו שלו. בואו והקשיבו לתזמורת הרקטיים של אלכסנדר. לאמריקה הזדהתה עם אלכסנדרס רקטיים בנד, כשם שצרפת הזדהתה עם המרסלייז, ואוסטריה עם מרש רדצקי.

כנער רחוב החלטתי להשתלם במוסיקה ברגע שאוכל להרשות זאת לעצמי, היה מספר. אך קודם שהספקתי להגשים את חלומי, הייתי מלחין מפורסם. בחייו הארוכים כתב יותר מאלף פזמונים, חזור חזור טעות, הוא לא כתב אותם, הוא הכתיב אותם. הגאון לא ידע לכתוב תווים. בשתיים לפנות בוקר היה הטלפון מצלצל בבית המעבד שלו, הלמי קריזה, וקולו הצרות של הבוס ציווה על קריזה למהר לביתו. להיט חדש נולד הלילה. השנים שעשה בתור מלצר מזמר קבעו את סדרי העבודה שלו. המנגינות נולדו בראשו לא ביום, כי אם בלילה. זה לא יכול לחכות עד מחר, היה קריזה המסכן נענק. ברלין לא היה מוכן להמתין ללהיט אפילו שעה אחת, והמזכיר קפץ ממיטתו, דהר במכוניתו לבית הבוס, ושמע אותו מקרקר את השיר החדש בקולו הצרוד. על קריזה הוטל להלביש הרמוניות על הלהיט שנולד למעסיקו, אך לא כתוב בעיניו. השיר המתוזמר כבר טרטר בראשו של ברלין, אם כי לא היה מסוגל לרשום אותו, והלמי נצטווה להציע לו פתרונות עד שהבוס אמר, סטופ, זהו זה.

0: get together. Let the dance floor feel your leather. Step as lightly as a feather.
1: Easy היה ארווינג וביילין ברלין, כשם העיר שבה לחם בשתי מלחמות עולם. מלחיני אמריקה מתביישים במוסיקה של ארצם ומחקים את מלחיני אירופה, כך אמר בן החזן. אני הקטן, בור ועם הארץ, אבל אני עושה מה שעמיתיי מסרבים לעשות. כותב מוסיקה אמריקנית.

כשאמריקה של הנשיא וילסון הכריזה מלחמה על גרמניה של וילהלם קיסר, כבר היה המפורסם במלחיני ארצו. ברלין לא המתין עד שיגייסו אותו והתנדב. בבסיס האימונים סבל איסורי גיהנום. הוא היה רגיל ליצור בלילות ולישון עד צהרי היום. אך תקיעת החצוצרן הוציאה אותו ממיטתו בחמש בבוקר. התוראי ברלין נשבע להרוג את בעל החצוצרה בהזדמנות הראשונה, והמפורסם בשירי המלחמה שלו היה שיר נקם. כמה אני שונא לקום בבוקר.

You gotta get up, you gotta get up this morning. Someday I'm going to murder the bugler. Someday they're going to find him dead. I'll amputate his reveille and step upon it heavily and spend the rest of my life in bed. יום אחד התייצב בפני מפקד המחנה ששמח לקבל את האיש המפורסם. מה אני יכול לעשות בשבילך, סרג'נט ברלין? שאל הגנרל. סרג'נט ברלין התנדב להקים להקה צבאית, לכתוב ולהעמיד ריוויו לחיילים, הכל חינם אין כסף, בתנאי שישחררו אותו מן ההשכמה ויאפשרו לו ליצור בלילות ולישון בבקרים. הגנרל קפץ על המציאה. סרג'נט ברלין נשם לרווחה וכתב המנון חדש. אלוהים ברך את אמריקה.

המלאכה הושלמה בקצב המקובל על סרג'נט ברלין. והדוד סם, ששמו נרשם באותיות שמנות הלוח המודעות, שמח להציג את איפ איפ יפנק, מילים ומנגינות מאת ארווינג ברלין. הלהיט הוצג לא רק במחנות הצבא, כי אם כבש את ברודווי, הכניס הון תואפות לצבא. כן, לצבא. והכל שאלו, איפה ברלין? איפה ברלין? במערכה הראשונה נרבה על הכלים. בשנייה עלו שלושה בריונים במדי ממצדיקים על הבמה, והוציאו את ברלין המנומנה ממיטתו. רחש שבר באולם. איך זה? הרבע אוף הזה הוא ברלין הגדול? רבע האוף פיהק, התמתח ושר בכל צרות שלא ירש מאביב החזן. כמה אני שונא לקום בבוקר. והקהל שר יחד איתו.

הוא כתב להיטים מכל הסוגים ובכל המקצבים. מרשים, מחולות, בלדות נוגעות ללב והצחקות מטורפות. פריונו המדהים הוליד שמועה שרטפה אחריו בין שתי המלחמות. ברלין, שאינו יודע לכתוב תווים, מעסיק איזה קושי קטן המספק לו להיטים בפרוטות. לאמיתו של דבר היו הקושים היחידים שהעסיק מקושי הפסנתר השחורים שבעזרתם מצא את להיטיו. הקהל שומע את תחילתו של השיר ומשוכנע שהוא יודע את המשכו, אמר פעם. אך אני אינני עונה על הציפיות של הקהל ומכין לו הפתעות. ברלין היה זיקית. הוא מצא צבעים חדשים לכל שיר ותפר את להיטיו לפי מיתרי הקול של כוכביו. קולו הגדול של אל ג'ולסון, קולו הקטן ורגליו המרקדות של פרד אסטר, כישרונה הקומי של פאני ברייס, הדימה שבגרונה של אלה פיג'רלד.

הלהיט הראשון שלו הכניס לו 6,000. למול שלו הכניס 30,000. זה קומם את הסוחר שבו. בפרוס השלום הפך סארג'נט ברלין לאימפריה מוסיקלית. הוצאת ברלין התפיסה את פזמוניו של ברלין ושמרה על זכויותיו בשבע עיניים. מיוזיק בוקס קרא לתיאטרון שבנה כדי להעלות בו את הצגותיו כרצונו ולפי טעמו. לאחר הדברים האלה התאהב באילין מקיי, ביתו של המיליונר קלרנס מקיי. העיתונים עקבו אחרי הרומן בשבע עיניים. כשאילין ברחה מבית אביה, רטפו הצלמים אחרי הזוג. קלרנס מקיי, אנטישמי שרוף, קבע שהייתה לו בת וראו איננה עוד. לדידו הלכה לעולמה ביום שהתחתנה עם היהודון. היהודון צחק ונתן לקלה שי יוצא דופן. ביום החתונה קיבלה את הזכויות על הלהיט החדש של בעלה, Always. הלהיט הכניס לה 30,000 בשלוש שנים. בשנה השלישית התמוטטה הבורסה וקלרנס מקיי הפסיד את המיליונים שלו. חתנו היהודון לא שמר לו טינה ושלח לו מיליון כדי להצילו מבית אבות. במותו הוריש המיליונר בדימוס לחתנו הסנו את הדבר האחד שנשאר בבעלותו, הוא מרתף היינות שלו. מדי פעם היה ברלין מרוקן בקבוק עם חבר וצוחק, לו חמי מנוחתו עדן היה יודע ששני יהודים לוגמים את יינו הטוב, ודאי היה מתהפך בקברו. כשהולידה לו אילין בת, נזכר בילדותו שלו ושר לתינוקת שיר ערש רוסי.

0: בשנת 1927 שר ידידו הוותיק של ברלין הזמר אל ג'ולסון את שירו מאמי למצלמה. הסרט גילה שהוא יודע לדבר וגם לזמר, וברלין הוזמן להוליווד. הוא לא היה חסיד של ההמצאה החדשה שהפרידה בינו לבין קהלו, המשיך לבקש השראה אצל הקושים הקטנים, ובחן כל פזמון שצץ בראשו לפי תגובות הקהל באולם. עם זאת הלחין כמה וכמה סרטים ושיתף פעולה עם הצמד המזמר והמרקט של שנות ה-30, פרד אסטר וג'ינג'ר רוג'רס. אסטר היה גאון, הוא והיה. את תוצאות מבחן הבד הראשון שלו סיכם הבוחן במילים האלה. אינו יודע לשחק, מתחיל להקריח, קולו קטן, יודע לרקוד. בעיני ארווינג ברלין היה בעל הקול הקטן והרגליים הזריזות, מבצע אידיאלי.
1: I'm in heaven.

בסרט הולידי אין הוטל על בן החזן לכתוב שיר חג מולד. ברלין פתר את הבעיה בדרך מקורית. הוא לא שר על התינוק השוכב באבוס בבית לחם. הוא הביע את געגועיו הפרטיים. הנה הוא יושב בגלות הוליווד, עיר בריכות השחייה, הדקלים והאביב הנצחי, ומשתוקק לניו יורק החורפית על שלגיה. בקיצור, לחג מולד לבן.

בשעות הקטנות, כמקובל על הבוס, צלצל הטלפון בבית מעבדו מתזמרו. הלילה כתבתי את הטוב בפזמונים. לא הלמי, זה לא רק הטוב בפזמוני, זה הטוב בפזמונים שנכתבו ביום מן הימים. הלמי קריזה נאנח, פיהק, נכנס למכוניתו וכילל. הפזמון הטוב ביותר של כל הימים, הוא השתגע על כל הראש. כשהגיע לביתו של ברלין והקשיב לזמזומו הצרוד, שינה את דעתו. חג מולד לבן מחר 14 מיליון תקליטים, ובהם 9 בביצוע בינג קרוסבי.

כשרוזוולט הכריז מלחמה על יפן והיטלר על אמריקה, נזכר ברלין בתשואות שקצר במלחמת העולם הראשונה. מאז חלפו 25 שנה. אך ברלין בן ה-55 החליט לצאת למלחמה בראש להקה צעירה. ראשית חוכמה הרים שפופרת לראש המטה הכללי, הגנרל מרשל בוושינגטון, והציע לו ריוויו חדש. מרשל קפץ על המציאה, וברלין קרא להצגה This is the Army.

זה הצבא הכניס לצבא ארצות הברית 10 מיליון נטו, והוא שרד באולפני האחים וורנר בהוליווד. האחים ביקשו לעשות הון מן הלהיט האקטואלי. ברלין הציע להם ללמוד ממנו ולנדב את שירותיהם הטובים. בסרט שר ברלין, גוץ קטן ומקומט את פזמונו הישן, כמה אני שונא לקום בבוקר. ושמע טכנאי צעיר אומר לעמיתו, לו הברנש שכתב את זה היה שומע מה שהטיפוס הזה עושה מן הפזמון שלו, היה בוכה בקברו.

בשובו מן המלחמה כבש ארץ חדשה, ומעשה שהיה כך היה. ארווינג ברלין כתב שורה מרשימה של הצגות מזמרות, אך העדיף את הריוויו ממחזות מזמרים נוסח אוקלאומה או דרום פסיפיק של רוג'רס והמרסטין. יריביו הוותיקים עמדו להפיק מחזמר אודות הצלפית המהוללת אני אוקלי. את המוסיקה הזמינו אצל ג'רום קרן. קרן, שעבד אז בהוליווד, היסס, השתכנע, בא לניו יורק, נפל ומת. בלית ברירה פנו המפיקים לברלין. אני מי? שאל ארווינג. ההזדמנות להוכיח שהוא מסוגל להתחרות עם רוג'רס והמרסטין בשדה שלהם קסמה לו. הנה התמליל, ארווינג, אמר רוג'רס. כך הוא קרא, אולי תדליק הצלפית שלנו ניצוץ בראש שלך. ברלין נעלם ושב כעבור 10 ימים עם שלל לעתים. חוצפתה של אני קסמה לו.

0: ג'וש לוגן במאי ההצגה בא בדרישות נוספות. אל תכעס, ארווינג, אמר לוגן, אבל משהו חסר כאן. תזכור שאני אוהבת את פרנק באטלר ומקנה בהצלחתו בתור גבר וצלף. מה שחסר לי בפרטיטורה שלך הוא פיזמון התמודדות, צעק ברלין. השניים יוצאים בתחרות. רבותיי, הסתיימה הישיבה, אין לי זמן עליי לעבוד. כשג'וש לוגן חזר לביתו, צלצל הטלפון. כאן ברלין, אמר האשף, רצית דואט? קיבלת דואט, ושר את Anything you can do, I can do better. לוגן הקשיב עמום. הרווינג, מתי הספקת? במונית, אמר ספק הלעיתים בנחת. ידעתי שהשעה דוחקת, מחר אנחנו מתחילים בחזרות.
1: Now, little lady, if you step up to the parapet, I'll give you a lesson in marksmanship. Yeah.

0: הקהל התאהב בעיני ממבט ראשון, והמחזמר רץ 1147 פעם. נמצאו מבקרים שהסתייגו ממנו. בהחלט זה מצחיק, מחשמל, וזה בכל זאת מחזמר מלפני המבול. בדרום פסיפיק, בין השקיניקייט, צומחת המוזיקה מתוך הסיטואציה. אך ברלין מצפצף על הדרמה וכותב להיטים להנאתו. מזלנו שהמבקרים דנים את שיריי ברותחים ואינם מנסים לספק לנו שירים משלהם, אמר ברלין. איש מהם אינו שם לב לשמחה שאני שוחט מאות אחת ויחידה, היא האות O. But there is no business like show business like no business I know.
1: Annie, have you ever been away from home before?
2: Do I gotta leave home?
3: Sure, we travel all over the country.
1: Have you ever been on a railroad train?
2: Uh-uh.
4: Do you know anything about show business?
2: Show business? What show business?
4: The cowboy.

0: אחרי הדברים האלה יצא להוליווד, שם גרף 640 אלף בשנה אחת. ברך על הצלחת אני אוקלי המוסרטת, כתב דואט חדש לידידה פרד אסטר וג'ודי גרלנד בסרט איסטר פרייד, ועמד על כך שמרלין מונרו תשאיר את הלהיט הישן שלו גל חום.
1: Weather report.

ובעקבות שנת ההצלחות הגדולות, כל דממה דקה. ברלין? עודנו חי? שאלו הצעירים. אמריקה נירשה כשהיה סליבן חגג את יום הולדתו ה-80 של ברלין בטלוויזיה. ברלין עצמו סרב להופיע. הוא תיאב יובלות, וה-80 הטילו עליו אימה. רעייתו אלין הלכה לעולמה. ברלין המשיך לנהל את בית ההוצאה שלו בטלפון. העולם המשיך להאזין לשיריו הישנים, והמלחין המשיך לשמור על הזכויות שלו בשבע עיניים.

בחג המולד נקבצו כמה מעריצים לפני ביתו. השלג ירד וחסידי ברלין שרו ברלין לפני הבניין החשוך. לפתע עלו האורות בקומה השלישית. משרתת ירדה עליהם וביקשה מן הזמרים לעלות. במטבח החם ישב הזקן בחלוק ובפיג'מה. תודה מקרב לב, אמר. זו מתנת חג המולד היפה ביותר שקיבלתי מאוד.

ביום הולדתו המאה, כן, שמעתם נכון, המאה, ערכו לכבודו קונצרט חגיגי באולם קרנגי. לנרד ברנסטין ניגן שיר ערש רוסי, פרנק סינטרה שר Always ונאלץ לחזור על השיר, מרילין הורן שרה אלוהים ברך את אמריקה, ברלין לא בא. הוא רצה שיזכרו אותו שר כמה אני שונא לקום בבוקר במרץ נעורים ולא בתור מטושלח המרותק לכיסא גלגלים. אחרי הקונצרט יצאו חסידיו לביתו ושרו לו סרנדה בשלג. הפעם לא נדלקו האורות בקומה השלישית. מצטערת, אמרה האחות שיצאה להם, בקור הזה אינני מרשה לו לקום ממיטתו.

האמריקני פול רובסון. הזמר פול רובסון הלך לעולמו בשנת 1976, והוא בן 78 בעיר פילדלפיה. אחותו המסורה היא זו שטיפלה בו בשנותיו האחרונות. פול רובסון היה זמר גדול, לוחם אמיץ למען זכויות האדם, שחזונו היה מקור השראה רב חשיבות לתנועה למען זכויות האזרח בארצות הברית. אנחנו נשמע מגדול הזמרים הזה בכל הזמנים, מבחר שירים, באולפן היו ישראל דליות וזוהר סדן. השידור הראשון היה באוקטובר 2007. הנה מחווה לפול רובסון.

0: קולו האדיר וזמרתו הרועמת והאנושית של פול רובסון בשיר ביידיש. ישראל דליארד, שבת שלום.
1: שבת שלום לך, זוהר סדן.
0: ושנה טובה.
1: שנה טובה גם למאזינים.
0: ואם באמת לפתוח שנה חדשה, התוכנית הראשונה של השנה הזאת, זה לא היה הימור גדול לבוא ולומר שאתה תפתח אותה עם פול רובסון. למה?
1: אתה ניחשת. זה נכון שאני מדי פעם חוזר להקלטות הבלתי נשכחות של פול רובסון, שהוא היה אחד הזמרים המופלאים במאה ה-20, זה כולם יודעים. וגם הרפרטואר שלו היה מאוד מגוון, הוא לא שר רק ספיריטואלס ושירי עם של האמריקנים ממוצא אפריקני, אלא גם שירים של עמים רבים אחרים. היום אנחנו נשמע בעיקר ספיריטואלס ושירים ביידיש. אבל אחת הסיבות שאני תמיד חוזר אליו, היא גם העובדה שהוא היה אדם אמיץ ולוחם למען זכויות האדם, שהיה מוכן, כבר דיברנו על זה בתוכניות.
0: כן, לא רק זמר, אלא אדם.
1: מוכן לשלם את המחיר. ויש הרבה הרבה מה ללמוד ולקרוא עוד על פועלו הגדול של פול רובסון, גם הקשר שלו לעם היהודי. אתה יודע, תמיד הוא באופן עקבי תמך במאבק של העם היהודי בזמנים הקשים ביותר, בזמן מלחמת העולם השנייה למשל, בקונצרטים שלו תמיד הוא כלל שירים ביידיש, וגם את התפילה של אליהו מתוך האורטוריה, אליהו של מנדלסון, שהוא הוחרם על ידי הנאצים כמובן.
0: הוא קשר את זה גם למאבק של הכושים בארצות
1: כן,
0: הברית.
1: כן, בפירוש, mm-hmm. בפירוש. והוא היה, כפי שאמרתי, הוא התמיד ולא ירפא מהסיוע שהוא נתן. הנה, אני אתן לך כדוגמה, לפני שנשמע עוד שיר אחד ביידיש, שהוא נהג להשמיע תמיד בהופעות שלו. אגב, אתה יודע שהוא היה מביא, הוא היה כל כך אהוב ופופולרי, שהוא היה מצליח לכנס ולהביא עשרות אלפים להופעות שלו תחת כיפת השמיים. אבל זה היה לפני עידן הטלוויזיה, ובזמן שהחרימו אותו בארצות הברית, כעשר שנים, מסוף שנות ה-40 עד סוף שנות ה-50, במאה שעברה, הוא לא הופיע אף פעם בטלוויזיה המסחרית. לא תחו אף פעם להזמין אותו. הוא לא ישו לו להקליט. והמונים היו באים בתקופה שלפני כן, אבל זה היה עוד לפני הטלוויזיה. והנה כאן יש ידיעה, שמאירה שוב את גדולתו כלוחם למען זכויות האדם ולמען הזכויות של השחורים בארצות הברית בעיקר. במוסף של הארץ מהשלושה באוגוסט השנה, במדור שיעור בהיסטוריה של תום סגב, מסופר שם על הלל קוק שהיה חבר בכנסת הראשונה, ולפני כן הוא שעה בארצות הברית בזמן מלחמת העולם השנייה, והוא ארגן כל מיני חוגים כדי להשפיע על הממשל לבוא להצלת היהודים באירופה, לעשות שאמריקה, ארצות הברית תעשה יותר. ומה שכתוב כאן, שהביוגרף שלו הרצה לפני כמה זמן וסיפר על הסיוע שקוק קיבל מכמה ידוענים, ככה אומרים, סלבריטיז,
0: כן.
1: שחורים, ככה נאמר במוסף. הם חתמו על העצומות שלו, באו לכנסים שלו, וגם סייעו לו לגייס כסף. זה לא היה מובן מאליו, היו להם צרות משלהם. בין התומכים בקוק היה אחד השחורים הידועים והנערצים ביותר, הזמר האגדי פול רובסון. על פי המחקר נראה כי יותר שחורים תמכו והילל קוק, שגרה לעצמו אז פיטר ברקסון, תמכו ביות, מאשר יהודים. אבל יאמר לזכותו, כאן אני מוסיף, של פיטר ברקסון, הלא הוא הילל קוק, שהוא עשה רבות למען המאבק, למען השחורים בארצות הברית גם. באמת.
0: כן, זה היה הדדי, כן.
1: עכשיו, האבא של פול רובסון היה כומר, והוא היה בנעוריו עבד, האבא שלו, שהצליח לברוח לצפון. אחר כך הוא למד את התנ"ך ולמד מה שצריך כדי לקבל את הכהונה הזאת של כומר, רובסון הילד גדל באווירה כזאת של כבוד גדול לתנך, כמובן. אבל הוא אף פעם לא היה פול רובסון דתי במובן המקובל, שהולכים לשמוע כל מיני מטיפים ולכנסיות ולשיר גוספל. הוא לא היה כזה. הוא האמין שצריך להוציא לפועל את מה שנאמר בתנך, ותמיד היה מתייחס. למשל, מבחינה זאת הוא היה גם כיהודי גדול, למרות שהוא לא היה יהודי לפי ההלכה. רעייתו הייתה יהודייה. כך שהבן שלו, פול רובסון
0: יהודי.
1: יהודי, הצעיר הוא יהודי. אז למשל, הוא היה מתייחס לפסוקים בתנך שצריכים ללכת על פיהם, לנהג על פיהם. למשל, אני זוכר בזמן האפרטהייד בדרום אפריקה, אז הוא היה מצטט מספר משלי, פרק כף א', פסוק י' ג', אותם אוזנו מזעקת דל, גם הוא יקרא ולא יענה. פול רובסון היה בקי גדול בתנך, והוא היה דובר יידיש, והכיר את הכתבים של שלום עליכם, והוא שר בקביעות שירים ביידיש.
0: אז הוא לא רק שר, הוא דבר.
1: כן, כן. אז נשמע את אחד השירים, שיר הפרטיזנים, שיר של מרד גטו ורשה, ענה, אל תאמר כי זו דרכי האחרונה.
0: אל נא תאמר, הנה דרכי האחרונה.
1: הנה דרכי האחרונה, בבקשה.

0: ההקלטה האחרונה ששמענו היא מהקונצרט ההיסטורי של פול רובסון במוסקווה ביוני 1949. הוא שר ספיריטואלס ושירים של עמים שונים, וגם ברוסית, בהונגרית, ובסוף הרסיטל הוא שר את השיר הזה, שיר הפרטיזנים. ואז בשידור, ברדיו מוסקווה, הפסיקו את השידור. וההקלטה הזאת, אבל ההקלטה נשמרה, הקליטו את כל הקונצרט. ורק אחרי קריסת ברית המועצות, אז אפשרו לבן של פול רובסון לקבל את ההקלטה הזאת עם מחיאות הכפיים, וזה כפי שזה נשמע באולם. היו שם הרבה יהודים, כנראה. אתה יודע שהוא היה גם שחקן תיאטרון גדול, פול רובסון. אוטלו שלו היה אחד הגדולים בהיסטוריה, ושהוא שיחק באוטלו בברודווי בארצות הברית, אי אפשר היה להשיג כרטיסים חודשים מראש, והביקורות שיבחו אותו, וכמובן הוא הופיע כאוטלו גם באנגליה, אפילו עם הרויאל שייקספיר קומפני.
1: אבל הוא זנח את התיאטרון, לא באיזשהו שלב.
0: כן, אבל הוא גם שיחק בקיסר ג'ונס של יוג'ין אוניל, אחר כך הוא במחזמר המפורסם ספינת השעשועים, ששם הוא שר את Old Man River, שזה היה באמת, בעצם ספינת הדגל שלו, אבל זה לא שיר עם. אחר כך הוא הפסיק בהדרגה להופיע בתיאטרון, והוא פנה עורף כאילו לקריירה שלו, והוא היה התהילה והאושר שהוא זכה בהם, לא גרמו לכך שהוא היה אדיש למה שקורה, והוא החליט להיות הדובר, הוא היה הדובר הנאמן והבולט, אם כי הבלתי רשמי, של כל האמריקנים ממוצא אפריקני, וכל אלה בכלל שחיו במצוקה, בעוני, שסבלו מהשפלה, מגזענות, מהאפליה, וכפי שאמרתי, הוא היה מוכן לשלם את המחיר. ואז בתקופה הזאת, שהוא הוחרם בתקופת מקארתי, גם נלקח ממנו הדרכון, ב-1950, הדרכון האמריקני, הוא לא יכול היה לצאת מארצות הברית, ארברית, ורק ב-1958 הדרכון הוחזר לו. וחשוב לזכור שבאמריקה זה תהליך ממושך, כעת יש עמותות לזכרו, לשמירת המורשת שלו. אפילו מאיתנו ביקשו את התוכניות שעשינו כאן, שנשלח להם עתקים, כדי שהם ישמרו את זה בעמותה על שם רובסון בקליפורניה, ויצא אפילו בול פדרלי של הדואר האמריקני, עם דיוקן של פול רובסון. אבל עם מותו ב-1976, הוא היה בן 78, הוא היה די מאוכזב ובודד. כי הוא לא זכה להכרה ולתמיכה. בלעדיו לא היה מרטין לותר קינג, ובלעדיו התנועה לזכויות האזרח לא הייתה משיגה לפי דעתי את כל ההישגים האלה, בלי פול רובסון.
1: כלומר, שתמיד כששואלים את השאלה, עד כמה אומן יכול להשפיע על מציאות, במקרה שלו הוא השפיע.
0: כן, בפירוש, כן. ואפשר להוכיח את זה. אבל אם נדבר הרבה, אז לא נוכל לשמוע שירים, וזה חבל יהיה.
1: אתה בא בטענות אליי, אני מבין.
0: אתה יודע, הוא תמיד אמר שאלה שטוב להם, תמיד יש להם את ההזדמנות לכתוב בעיתונים ולהופיע בשידורים ולספר שהכל טוב. את אלה שרע להם לא שומעים בדרך כלל. אז צריך לזכור את זה.
1: או שלא רוצים לשמוע.
0: כן, בדיוק. וזה גם די אקטואלי בימינו. אגב, בשנות ה-30 ביותו באנגליה, לפני שהוא חזר ב-1939 לארצות הברית, הוא קיבל הצעות מפתות מהוליווד, חוזים ל-10 שנים עם סכומים אסטרונומיים, כדי שיפיע בכל מיני סרטים, בתנאי שהוא יצא נגד בחירתו של רוזוולט כנשיא. תאר לך, דבר כזה. יש מסמכים כאלה, יש עדויות, והוא לא הסכים בשום אופן. ובזמן החרם עליו, מסוף שנות ה-40 ועד 1958, הוא נותר בחוסר כל למעשה. ההכנסה השנתית שלו הייתה בערך $6,000 כל השנה, לעומת הסכומים הגדולים שהוא קיבל לפני כן, וידידים עזרו לו, אבל זה רק הופיע בחוגים. וכעת אנחנו מגיעים לצמד ידידים שלו, שתמיד שמרו על קשר איתו, גם בשנים הקשות האלה, זה סוני טרי ובראוני מגי. וגם הם הקליטו ביחד כמה הקלטות, והם תמיד באו לעודד את רוחו. אבל הוא היה אופטימיסט, ריאליסט אופטימיסט, למרות שהוא היה כמו נביא זעם, תוכחה, והוא לא הסכים להשלים עם האבל מסביבו, הוא היה אופטימיסט פול רובסון. ואלה באו לעודד את רוחו בשנים הקשות. אז הנה נשמע כמה מהקלטות האלה ביחד. פול רובסון, יחד עם סוני טרי ובראוני מגי. שניהם גם כן אמריקנים, ממוצא אפריקני.

0: ספיריטואל מתקופת העבדות. גם השירים הקודמים ששמענו היו מהמטעים מתקופת העבדות. השיר האחרון הוא היה תמיד שר אותו. לא ימכרוני עוד במחירה פומבית, לא ילקוני עוד בשוטים. לא עוד. פול הובסון גם הוא זה, אתה יודע, שהביא את הספיריטואלס ושירים אחרים, שירי עם, לאולם הקונצרטים. הוא היה הראשון, וזו התוצאה של שיתוף פעולה מבורך בינו לבין הפסנדרן, המלחין והספן שירי העם והמעבד, לורנס בראון, שהופיע איתו בהרבה מאוד קונצרטים. והוא תמיד טיפח או דאג לשמור על השירים האלה, הוא קרא להם הבנק הלאומי של המוזיקה העולמית, של המוזיקה העממית. שהשירים האלה שיש בהם איזה יופי נוקב כזה וצורב, אבל גם הרבה אמונה.
1: עד כמה הוא נתקל בהתנגדות למהלך הזה שהוא הוציא את השירים מהכנסייה החוצה?
0: הספיריטואל בדרך כלל לא היו שירים כנסייתיים, אתה יודע. הם היו שירי דת, אבל הם שרו אותם בבקתות, במשפחות יותר. גם בקבוצות וגם סולו, גם בקבוצות. הגוספל הוא יותר קשור לכנסייה. ככה שלא הייתה התנגדות, כמובן. תמיד העיתונות השחורה, העיתונות של האמריקנים, מוצא אפריקני, תמיד בדרך כלל תמכו בו. בכל מה שהוא עשה. אבל הוא היה מוזיקאי גדול גם. ויש עוד הרבה דברים שאפשר לספר עליו, אבל ניקח את אחד השירים שהוא היה נוהג לפתוח בשיר הזה את ההופעות שלו. בכל עת כאשר נחה עליי הרוח. ונשמע אותו בכמה גרסאות. השיר קורא לפול רובסון בקונצרט שהוא חזר להופיע ב-1958 באולם קרניגי, אז היה צריך לחזור אחרי כעבור כמה ימים לקונצרט, היה צריך עוד פעם לבקש ממנו שיופיע, כי פשוט היה ביקוש כזה גדול לכרטיסים. הוא התקבל בחום כזה ובהתלהבות. אחר כך נשמע את השיר הזה מהופעה שלו ליד הגבול של מדינת, בין מדינת וושינגטון ובריטיש קולומביה, כי לא נתנו לו להופיע בארצות הברית, אז ב-1952 וכמה שנים לאחר מכן, אז הפועלים, איגודי פועלים ועובדים בקנדה, רגנו להופעה שהוא עמד על מסעית, על יד שער השלום, בפארק יפה, ממש על הגבול בין ארצות הברית וקנדה, והוא הופיע, וכל הקהל, איזה 30-40 אלף איש, היו בצד הקנדי. ואחר כך נשמע את הספיריטואלס הזה, ספיריטואל הזה, עם מריאן אנדרסון, שהייתה ידידה של פול רובסון, והיא הלכה בעקבותה, וגם השמיעה בקביעות את השירים האלה בקונצרטים שלה. אחר כך מהדור היותר צעיר יחסית, ברברה הנדריקס, ועוד. את אותו השיר בגילגולים.

0: כעת הגיע הזמן שנשמיע כמה שירים מהתקליטור מחווה לפול רובסון עם ליאון ואריק ביב. תקליטור שיצא לאור לפני כמה חודשים בקנדה. ליאון ביב הוא זמר אמריקני נפלא שהיה מוכר ואהוב בשנות ה-60 של המאה שעברה. אחר כך הוא עזב את ארצות הברית והשתקע בקנדה, באדמונטון, והבן שלו מופיע הרבה בקונצרטים. עכשיו, פול רובסון היה סנדק של אריק ביב, וליאון היה בדידות עם, שהוא היה צעיר עם פול רובסון. אז זוהר, אני אבקש ממך לקרוא את הציטטה שהם בחרו
1: לשבץ בתקליטור.
0: בתקליטור, כן. מתוך הספר Here I Stand, כאן אני ניצב, שהוא פורסם בעברית בשם מעבר לגדר, בתרגום של בן ציון בן משה. זה קובץ מאמרים והגיגים ומחשבות ותוכניות מעשיות של פול רובסון למען זכויות האזרחים בארצות הברית, זכויות האדם.
1: להיות בני חורין, להתהלך באמריקה הטובה באזרחים חופשיים שווי זכויות, לחיות בלי פחד, לענות מפירות עמלנו, להעניק לילדינו את כל אותן ההזדמנויות בחיים. הנה, חלום זה שנצרנו זמן כה רב עמוק בליבנו, הופך היום להיות הגורל שאותו אנו מחזיקים בכף ידינו. וכאן באפילוג של הספר מוסיף רובסון דברים חמים בשבח הילדים במדינות הדרום. אתם תהילתו וגאוותו של עמנו, וליבי היוצא אליכם שר ומזמר לכם בחום ובעדנה רוויית אהבה. ארצנו לעולם לא תהיה באמת טובה וגדולה עד שאתם וכל יתר הצעירים בני גילכם תורשו לפרוח ולהגשים את הכישרונות בהם ניחנתם עד לרמות הגבוהות ביותר בחיי האומה האמריקנית.
0: ובתקליטור החדש הזה יש כמה שירים מהרפרטואר של פול רובסון וגם כמה שירים חדשים שכתב והלחין אריק ביב. אז אנחנו נשמע עד כמה שנספיק כמה מהשירים שרובסון היה נוהג להשאיר. אבל אני מבקש לך, זוהר, לקרוא עוד את הטקסט של השיר הראשון שנשמע בתקליטור הזה, התרגום של בן ציון בן משה.
1: בית לי על זה הצור, הינך רואה, בין שמיים, בין ארץ ושמיים. נדמה ששמעתי את מושיעי קורא, בית לך על זה הצור, הינך רואה? אל עזר המסכן, מסכן כמוני, הינך רואה? אל עזר המסכן, מסכן כמוני, כאשר מת, בית מצא שם ברום הגאה, כי בית לא על זה הצור, הינך רואה? העשיר ככורח, חי טוב כל כך, הינך רואה? העשיר ככורח, חי טוב כל כך, כאשר מת, בית מצא בגהנום מלוהט, כי לא בית לא על זה הצור, הינך רואה? האל נתן לנוח את אות הקשת בענן, הינך רואה? האל נתן לנוח את אות הקשת בענן. לא עוד מים, כי עם אש וגופרית בפעם הבאה. לכן מוטב שבית על זה הצור לך יהיה.

0: into campground.
1: מוזיקה אתנית, עממית ומסורתית, מקרוב ומרחוק, במחווה לזמר האמריקני פול רובסון, מגדולי הזמרים בכל הזמנים, במבחר שירים. באולפן היו ישראל דליות וזוהר סדן. התוכנית ששמעתם הובאה בשידור חוזר.

בוב דילן נולד ב-16 במאי 1941 במדינת מיניסוטה שבארצות הברית. שם אביו לא היה דילן כי אם צימרמן, אברהם צימרמן. את השם דילן שאל בוב מן המשורר הוולשי דילן תומאס. בדומה להרבה נערים התמרד בהוריו, התכחש ליהדותו, ולפני שמלאו לו 18 ברח מן הבית, נדד בדרכים עם הגיטרה על הגב והמפוחית קשורה בחוט ברזל מסביב לצוואר, וסיפר שהוא יתום מסכן שברח מן המוסד. היו לו פנים של מלאך, אך הרושם הראשון מטעה, כפי שהסתבר לכל האנשים הטובים שהכניסו את ההיפי החמוד לביתם. כל מאחיו מספרים את אותו הסיפור. בובי אוכל ושותה וישן ונעלם בלי להגיד תודה. חוזר ומופיע אחרי שבוע או אחרי חודש ואומר, הלו, חזרתי. מעולם לא שאל אם אפשר להשתתף בהוצאות, וכשהתפרסם התכחש לכל מי שעזר לו בתחילת דרכו. בגיל 20 צץ בניו יורק והתלונן שמגרדי השחקים מסתירים את תכלת השמיים. הוא ישב ליד מיטתו של וודי גת'רי הגוסס, סיפר סיפורים ושר שירים, וגת'רי הצביע עליו כעל יורשו. פיט סיגר שר שירי עם, אמר וודי, אך בוב דילן הוא זמר עם.

0: wind.
1: הוא לא היטיב לנגן על הגיטרה, קולו לא היה ערב במיוחד, והוא אינפף. מה הפלא שבא כוח חברת התקליטים ונגארד, שהקליטה את ג'ון באז ואת אודטה, פסק שבוב דילן הוא מקרה אבוד. כעבור 3 שנים, כשכל תקליט חדש של דילן הכניס לחברת קולומביה מיליון, מצא אותו מומחה את חוות דעתו בתיק, יצא למסבעה והשתקר. רבים הזמרים שהקליטו גרסאות משלהם לשיריו של דילן, ורבים הגורסים שדווקא ביצועים אלה מטיבים למכור את שיריו של דילן ממנו עצמו.

דילן היה שונה מכל הפזמונאים שקדמו לו. הוא הסתגר בתוך עצמו, שכב על קרסו בדירה של אחרים, ורשם שירים על פתקים או על עיתונים ישנים. לעתים חלם תריסר שירים ביום. לפי רוח הזמן, כתב בלדות עממיות ושירי מחאה, כמו וודי, כמו פיט. השירים יושבים אצלי בראש, אמר. עליי רק לקחת עיפרון ולרשום אותם. הוא הופיע במועדונים של גריניץ' וילג' רובע הבוהמה של ניו יורק, וברח כי לא היה מסוגל לחזור על אותה תוכנית מדי ערב בערב. כשהוזמן ללוות במפוחית שלו את הארי בלפונטה, כוכב הזמר של אותם הימים, בשעת הקלטה ברח מן האולפן. איזה שיעמום לחזור ולהקליט את אותו השיר 20 פעם, אמר. כשהוזמן להקליט את האלבום הראשון שלו עבור חברת קולומביה, הסתכמו ההוצאות ב-402 דולר בלבד. וכשנשאל אם ברצונו לחזור ולהקליט שיר מסוים בשנייה, השיב הנשאר כל שיר פעם אחת וזהו זה.

ג'ון באז הייתה אז מלכת שיר העם, והיא אימצה את דילן ושרה את דילן והזמינה את דילן לשיר יחד איתה. בשירי המחאה שלו נשמעת נימה חדשה, אמרה. מה שדילן כותב איננו פלקט. הסטודנטים בקמפוסים התלהבו משיריו. אתה מלך לצד ג'ון באז בלב הנוער, אם כי בסתר ליבו, בחל זה כבר במחאה. כזהו בוב דילן. פושט צורה ולובש צורה, מחליף ידידים כמו חולצות ישנות וכובש לעצמו ממלכות חדשות. באז שעשתה אותו ועמדה על טבעו, אמרה לו פעם, מה, אתה רוצה שאמלוך לבדי על השלום בעוד שאתה תצא למלוך על הרוק? וזה בדיוק מה שקרה. כשהוזמן להופיע באנגליה, הצטרפה אליו כי הייתה משוכנעת שיחזיר לה כגמולה ויזמין אותה להשתתף בהופעותיו. אך דילן פרץ זה כבר את מסגרת המחאה הצרה. אתה היה כוכב בזכות עצמו. הוא מילא את הבמה לבדו, ויז שהעלתה אותו על הבמה, נשארה בחוץ.

פסטיבל ניופורט של 1963 גילה את דילן העממי. פסטיבל ניופורט של 1965 נדהם לגלות בדילן כוכב פופ. הוא פשט את הג'ינס ואת חולצת המשבצות, ועלה לבמה במעיל אור שחור, חולצת מלמלה, מכנסיים שחורים הדוקים לגוף, מגפיים מחודדים וגיטרה חשמלית. מישהו צעק חזור לסליבן שואו. פיט סיגר הזיל דמעה. הייתה הרגשה כאילו בגד הנביא בצון מראיתו. זו הייתה אי הבנה. בוב דילן תמיד שמר אמונים. לבוב דילן. ג'ון באז סבורה שיכולה להציל את העולם, אמר לך. ג'ון באז טועה. את העולם אי אפשר להציל ואת לב האדם אי אפשר להשיב למוטב. מי זה קבע ששיר חייב להיות פשוט ועממי ולהיכנס ישר לאוזן? ראשי האיגודים המקצועיים היושבים בווילות שלהם ואוסרים על בניהם לקנות את תקליטי בוב דילן? פעם הייתי חייב לשיר מה שציפו לשמוע ממני. אחרת היו מגרשים אותי מן הבמה ואני הייתי רעב ללחם. עכשיו כבר אינני תלוי באף אחד. עכשיו אני שר מה שמתחשק לי לשיר.

אינני פוליטיקאי, אמר. לא באתי לתקן את העולם. אני אחד מרבבות צעירים שההורים אומרים להם שבו, לימדו והשתלמו לקראת המחר. אבל הצעירים יודעים שזהו שקר. בכל בוקר אנו מתעוררים, והנה היום. המחר אינו מגיע לעולם. המחאה מתה ונקברה. שיר העם מצמיח פרחים מפלסטיק. את המחוג אי אפשר להחזיר אחורה. גם לו רציתי, לא יכולתי לחזור להיות מה שהייתי אתמול. אני חי את היום ואני יודע. רק דבר אחד חשוב. להביע מה שאני מרגיש בתוך תוכי.

הנשמות המצפים רגליו. ספרי סדוק, אגמה לי כך, אשתה ואחכה לכך שיקראו לי כי אפתח את השער לך.

המשורר האנגלי ג'ון קיטס הגדיר את המשורר בתור האנטנה של הדור. זה היה לפני עידן הטלוויזיה, וקיטס התכוון לאנטנת הגישוש של החרקים. בוב דילן הוא אנטנה שכזאת. בכל גלגוליו כמשורר וכמלחין, הקדים את האופנה בשני צעדים. בכל פעם שחברת קולומביה הוציאה לשוק אלבום חדש של דילן, נחפזו הפזמונאים בעשרותיהם לאולפני הקלטה כדי להוציא גרסה משלהם. רובם התברכו בקולות הריבים מקולו של דילן, אך איש מהם לא היה מסוגל להתמודד בהמצאותיו של דילן. בזכויות יוצרים הרוויח 80,000 לחודש. ההכנסות האלה מטרידות אותי, אמר. כל כך הרבה כסף זה טירוף. הוא לא החזיר את הכסף, ולא הקשיב לעצות הטובות. הוא המשיך בדרכו.

בגיל 25 היה בוב דילן אגדה אמריקנית. לא פזמונאי מצליח, אחד מני רבים, כי אם אחד ואין שני לו. לא כוכב כמו אלוויס, כי אם משורר, נביא, משיח. שמו הלך לפניו, אם כי לא היה זה שם נעים דווקא. יותר מכל תאב את המעריצים הסופים שנדבקו בו ברחוב או במסבעה וביקשו פירוש לשורה או מילה סתומה בשיר חדש. מה אתם מחפשים כוונות במקום שאין כוונות נעם? אינני נביא, אינני פילוסוף. אני סתם כותב מילים, מילים, מילים. מזכיר לכם מישהו?

בוב דילן עמד בסיאו כשעברה השמועה שנספה, ממש כמו אגדה אמריקנית אחרת, ג'יימס דין. הוא דהר על אופנוע והתהפך. אמרו ששבר את המפרקת. אחרים אמרו שרק סבל מזעזוע מוח. ונביא הדור שוכב במיטה עם חיוך מטומטם. לא אדם חושב כי עם ראש כרוב. במשך שנה וחצי לא ראה אותו איש. ובלית ברירה הוציאה חברת קולומביה את להיטיו הישנים על תקליט חדש. כשחזר, היה אחר. המרד, הזעם, הציניות והאלימות, כל אלה נעלמו. דילן החדש היה מאהב מאושר, עדין, לירי ולא יומן, כמעט רומנטי.

הסיפור טרם נגמר. אם כי עבר גלגולים רבים כל כך, בוב דילן הוא רק בן 32. הוא צעיר וגם שנות ה-70 עודן צעירות. ואפשר שהוא מכין לנו הפתעה חדשה. מי שברח מן הבית בגיל 18, החליף את שמו והציג את עצמו כיתום, חזר אל שורשיו. דילן גילה את הצימרמן שבו. לומד עברית, לומד יהדות, מבקר בארץ בסוד גדול ובעילום שם. מי יודע? אולי יחזור בתקליטו הבא לתנך ויציג לפנינו את עקדת יצחק ואת מכירת יוסף. נוסח דילן כמובן.

שלום למאזיני כאן כל המוסיקה. אנו מזמינים אתכם להאזין לתוכנית שלנו, תוכנית המוסיקה הקאמרית בסלון. בתוכנית הפעם, סונטה לפסנתר בארבע ידיים מאת מוצרט. חמישה שירים אופוס 26 של גריג, ורביעיית כלי קשת במי במול מז'ור מאת פאני מנדלסון. את התוכנית עורך עומר ריטה, באולפן אבישי פלחי, נאחל לכם האזנה נעימה. ראשונה בתוכנית סונטה בדו מז'ור, לפסנתר בארבע ידיים מאת מוצרט, מספרו 521 ברשימת כחל. את הסונטה חיבר מוצרט בווינה ב-1787 לתלמידתו לפסנתר פרנציסקה פון ז'קין, אחותו של ידידו הקרוב גוטפריד פון ז'קין, שלה גם הקדיש את שלישיית הקלרנית קגלשטאט, כחל 498. הוא שלח לה את התווים בצירוף הזרה מפני האתגר שבנגינת היצירה. בסופו של דבר פורסמה הסונטה עם הקדשה לאחיות ננט ובבית פון נטורפ. השנייה שבהן הפכה בהמשך לגיסתה של פרנציסקה, ביצירה שנשמע שלושה פרקים, אלגרו, אנדנטה ואלגרטו, בהקלטה שלפנינו מנגנים הפסנתרנים פיטר פרנקל ותמש ושרי. הנה כאמור סונטה לפסנתר בארבע ידיים מאת מוצרט, 521 ברשימת כחל.

זו הייתה סונטה לפסנתר בארבע ידיים מאת מוצרט, מספר ה-521 ברשימת כחל. ניגנו בפסנתר פיטר פרנקל ותמש ושרי. נמשיך את תוכניתנו בסלון בחמישה שירים מאת גריג, אופוס 26 מ-1876, לטקסטים של המשורר והסופר הנורווגי בן זמנו של גריג, יון פאולסן. השירים עוסקים באהבה שקמלה בין זוג אוהבים. בתקופה זו יחסיו של גריג עם אשתו נינה נקלעו למשבר קשה, כשנה לאחר ששני הוריו מתו. ואלה כותרות השירים שנשמע: תקווה, טיילתי בליל קיץ קסום, שאיפה, עם פרח בכור אביב, ועל שביל ביער. הנה חמישה שירים, אופוס 26, מאת גריג, שרה זמרת המצו סופרן מוניקה גרופ, ומנגן בפסנתר רוג'ר ויניול.

אלה היו חמישה שירים מאת גריג, אופוס 26, לטקסטים של המשורר הנורווגי יון פאולסן, שעה הזמרת המצו סופרן מוניקה גרופ, וניגן בפסנתר רוג'ר ויניול. נסיים את השעה ברביעת כלי הקשת במי במול מז'ור מאת פני מנדלסון הנזל, אחותו של המלחין פליקס מנדלסון, שהייתה מבוגרת ממנו בארבע שנים.